PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

poštovani slušalci, ja sam Olja Đukić, a vi ste na talasima Radio Andrijevice, ponedeljak je 8. jun. Još jedan dan počinjemo zajedno, društvo će vam danas praviti moj kolega Ramiz Gruda. Još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. U ovom prvom uključenju prilika je da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje danas. Danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva, u drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 33 stepena. A prema podacima naše lokalne meteorološke stanice, u Andrijevici je trenutna temperatura 16 stepeni, minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 28 stepeni. Podsjetit ću naše slušalce da je sponsor vremenske prognoze Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i uživajte.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo od Crne Gore u EU do 2028. godine, poručuje ministar financija Novica Vuković. On je u Rigi na sastanku sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj, Odile Renaud Basso, kazao da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30. Dio sela Zabrđe, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobilj, Do, Gradišnice i Rudo Brdo, Planinski prevoj Trešnjevik. Također, zbog planiranih radova na mreži s jutra 9. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljin i Japan. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije, odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u EU do 2028. godine, poručuje ministar financija Novica Vuković. On je u Rigi na sastanku sa predsjednicom Evropske banke za obnovu i razvoj, Odile Renaud Basso, kazao da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu.

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radio televizije Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj. Nakon još jednog neuspjelog do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić, sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je dr. Marić u linku Radija Crne Gore. Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručuje ministar financija Novica Vuković. Kazao je da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu. Crna Gora se danas nalazi u periodu snažnog investicionog zamaha, rekao je Vuković. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 131,98 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 77,76 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, pedijatar dr. Elviso Meragić od 12 do 16, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Pacijente dr. Džemajla Gilića danas će pregledati dr. Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna jučer 28 stepeni. Vrijeme danas malo odumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 22 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Povodom 7. juna Svjetskog dana bezbjednosti hrane, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća građane da je zaštita zdravlja potrošača osnovni cilj svih aktivnosti koje svakodnevno sprovodi u cilju očuvanja javnog zdravlja i unapređenja sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kažu da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti hrane kroz inspekcijski nadzor pri uvozu, službene kontrole na tržištu, nadzor nad proizvođačima hrane i primjenu savremenih evropskih standarda koji garantuju visok nivo zaštite potrošača i javnog zdravlja. Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković istakao je da je bezbjednost hrane zajednička odgovornost institucija, proizvođača i potrošača. Naš prioritet je zaštita zdravlja građana, svakodnevnim radom inspekcijskih službi, kontrolama pri uvozu i na tržištu, kao i jačanjem sistema procjene i upravljanja rizicima gradimo povjerenje građana u sistem bezbjednosti hrane. Nastavit ćemo da unapređujemo kapacitete i primjenjujemo najviše evropske standarde kako bi svaki proizvod koji se nalazi na tržištu bio bezbjedan za potrošače, poručio je Đaković i dodao da ovaj svjetski dan bezbjednosti hrane Crna Gora dočekuje u završnoj fazi pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u proteklom periodu intenzivno radila na ispunjavanju završnih mjerila iz poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, jednog od najsloženijih pregovaračkih poglavlja. Kroz intenzivan rad i saradnju sa evropskim partnerima usvojen je veliki broj zakona, uredbi i pravilnika, unaprijeđeni su sistemi službenih kontrola, laboratorijski kapaciteti i inspekcijski nadzor, čime je ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa standardima Evropske unije. Posebnu potvrdu ostvarenih rezultata predstavlja dugogodišnja saradnja sa Evropskom agencijom za bezbjednost hrane, koja upravo prepoznaje kao pouzdanog i kredibilnog partnera. Dodatno priznanje je da je Crna Gora izabrana da bude domaćin IPA Expo-u i 61. sastanku Evropske agencije za bezbjednost hrane, Focal Point mreže. U okviru ovih aktivnosti uprave organizovali nacionalni događaj o bezbjednosti hrane i evropskim integracijama. Povodom Svjetskog dana bezbjednosti hrane, direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković uputio i posebnu poruku građanima Crne Gore. Iako se danas nalazimo u završnoj fazi pregovora za zatvaranje poglavlja 12 i pred nama su brojne obaveze koje zahtijevaju posvećenost, stručnost i odgovornost, bezbjednost hrane ostaje naš apsolutni prioritet. Evropske integracije nije same sebi cilj, njihov smisao je da građanima obezbijedimo kvalitetniji, zdraviji i sigurniji život. Svaki propis koji usvojimo, svaka kontrola koju sprovedemo i svaki inspekcijski nadzor imaju samo jedan cilj – zaštitu zdravlja naših građana. Zato naš posao ne posmatramo kao administrativnu obavezu, već kao odgovornost prema svakom djetetu, svakom roditelju i svakoj porodici u Crnoj Gori, kazao je Đaković. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove najavljuju da će nastaviti da predano rade na jačanju sistema, primjeni najviših evropskih standarda i izgradnji povjerenja građana, jer je upravo, kako kažu, povjerenje potrošača najveća potvrda uspješnosti našeg rada. Naš cilj je da građani budu sigurni da je hrana koju svakodnevno kupuju i konzumiraju bezbjedna, kontrolisana i u skladu sa najvišim standardima. To je obaveza koju imamo danas, koju ćemo imati sutra i koja će ostati temelj našeg djelovanja i nakon punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, poručuje Đaković.
1: Stvarno najbolje.

Na današnji dan 2006. godine Island je priznao suverenu i nezavisnu Crnu Goru. Bilo je to prvo priznanje crnogorske nezavisnosti od strane jedne države. Island je ostrvska zemlja površine 100.000 kvadratnih kilometara sa oko 300.000 stanovnika smještena između Grenlandskog mora i Sjeverno-Atlantskog okeana. Island je članica NATO-a, ali ne i Evropske unije. Pregovori o ulasku u Uniju zamrznuti su sve dok ne bude u toj zemlji održan referendum na kome će građani i o tome dati posljednju riječ.

Uvaženi slušalci, bilo je to još jedno jutro u vašem društvu. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Ostanite uz Radio Andrijevicu. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

Do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je dr. Marić u linku Radija Crne Gore. Vlada ima jasan cilj da se kroz reforme, investicije i odgovorno upravljanje obezbijedi snažniji ekonomski rast, veći životni standard građana i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručuje ministar financija Novica Vuković. Kazao je da ta banka ostaje jedan od najvažnijih strateških partnera u tom procesu. Crna Gora se danas nalazi u periodu snažnog investicionog zamaha, rekao je Vuković. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 131,98 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 77,76 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelije Popović od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, pedijatar dr. Elviso Meragić od 12 do 16, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30, pacijente dr. Džemajla Gilića danas će pregledati dr. Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutros bila je 13, maksimalna jučer 28 stepeni. Vrijeme danas malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 22 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorske dvojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušlo meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Činčur, Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih pointera Cimbaljević-Pavićević vodila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako i izmjenama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovo sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
3: Rukometašice Meca napravili su istorijski uspjeh u finalu Lige šampiona, savladali su višestrukog prvaka ekipu Đera rezultatom 31-29, čime su osvojile prvi evropski trofej u klubskoj istoriji i postale prvi francuski tim sa titulom u elitnom takmičenju. Finale je donijelo duel dvije ekipe potpuno različitog iskustva na najvećoj sceni. Dok je Đer igrao svoje osmo zastupno finale i važio za favorita, Mec je prvi put stigao do završnice i tražio senzaciju protiv aktualnog šampiona. Mađarski tim je bolje otvorio meč i poveo na startu, ali su francuskinje brzo odgovorile serijom 3-0 i preokrenule rezultat. Uslijedila je izjednačena borba, a Đer je sredinom prvog poluvremena stigao do prednosti 8-5. Ipak Mec se nije predao, a ključna igračica bila je Sara Bukit, koja je u 18. minutu ponovo izjednačila. Do kraja prvog dijela nastavila je sjajnu seriju i svojim 9. golom donijela Mecu prednost od 18-17 na poluvremenu.
1: U nastavku meča Mec je djelovao sigurnije i agresivnije. Uz odličnu igru u odbrani i sjajne odbrane golmanke Johane Bunsen, francuski tim je u 46. minutu stigao do najveće prednosti 28-22. Bukit je tada već imala 12 golova i potpuno dominirala utakmicom. Međutim, Đer se nije predavao. Ekipa trenera Pera Johanssona smanjila je razliku i u 53. minutu prišla na 27-30, što je natjeralo trenera Meca Majoneida da zatraži timeout i smiri ekipu. U finišu je viđena prava drama. Bruna de Paula pogodila je za 28-30 i vratila nadu Đeru, ali je ubrzo uslijedio ključni trenutak kada je Kristine Breistol dobila crveni karton. Messi iskoristio brojčanu prednost, dok je golmanka Hatadu Sako u presudnim momentima upisala važne odbrane. Đer je preko Dione Husser smanjio na 29-31, ali za potpuni povratak više nije bilo vremena.
3: Njemački teniser Aleksandar Zverev konačno je dočekao trenutak koji je godinama čekao svoje Roland Garros i stigao do prve Grand Slam titule u karijeri. Treći teniser svijeta u velikom finalu savladao je Italijana Flavia Cobolija rezultatom 3-2 nakon gotovo 4,5 sata borbe. Po setovima je bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je dominantno otvorio meč i bez većih problema osvojio prvi set, ali je Coboli pokazao zašto je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira i uspio da uzvrati već u narednom dijelu igre. Njemački teniser potom je ponovo preuzeo inicijativu i stigao do prednosti 2-1 u setovima, ali suporni Italijan nije predavao. Coboli je četvrti set riješio u taj brejku i izborio odlučujući peti set. Ipak, kada je bilo najvažnije, iskustvo je presudilo. Zverev je u završnici potpuno zagospodario terenom, prepustio rivalu samo jedan grem i stigao do najveće pobjede u dosadašnjoj karijeri. Godinama je Zverev važio za jednog od najboljih tenisera bez Grand Slam trofeja. Uprkos velikom talentu i brojnim uspjesima na ATP turu, najveće titule uvijek su mu izmicale, ali prije ovog finala imao je 3 poraza u mečevima za Grand Slam pehar.
1: Zverev je nakon ovog turnira izjednačio rekord Andija Mareja sa najviše polufinala do titule. Ovogodišnje u Parizu bilo mu je 11. u karijeri. Mareja je do prve Grand Slam titule imao više finala 5, dok je Zverev do trofeja stigao u četvrtom. Njegovu generaciju obilježila je dominacija Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a kada se činilo da će upravo Zverev, Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas preuzeti vrh svjetskog tenisa, pojavili se Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Ovoga puta okolnosti se poklopile u korist njemačkog tenisera, Alcaraz zbog povrede nije nastupio u Parizu, dok su Sinner i Đoković eliminisani ranije nego što se očekivalo, pa je Zverev iskoristio priliku i konačno osvojio trofej koji mu je nedostajao. Sa druge strane, Flavio Cobolli može biti više nego zadovoljan nastupom u Parizu. Mladi Italijan prvi put je stigao do finala jednog Grand Slam turnira i pokazao da bi u narednim godinama mogao da bude jedan od važnijih igrača na najvećoj teniskoj sceni. Za Zvereva je međutim ovo dan koji će zauvijek pamtiti. Nakon godina čekanja i brojnih razočaranja, konačno je postao Grand Slam šampion.
3: Crnogorski džudisti sa 6 odličija završili su nastup na Balkanskom prvenstvu za starije pionire u Bitolju. Osvojene su 1 zlatna, 2 srebrne i 3 bronzane medalje. U crnogorskom finalu kategorije do 57 kg Maša Vukićević pobijedila je Merimu Beriša zlatnim poenom.
1: U kategoriji do 73 kg srebrnu medalju osvojio je i Lazar Eraković. Kao treće plasirani sa bronzanim odličima nastup su završili Danilo Nenezić do 42, Lazar Mitrović do 46 i David Mrvaljević do 60. Šampionat je okupio 405 takmičara iz Crne Gore, Albanije, Kipra, Moldavije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Bugarske, Kosova i Sjeverne Makedonije.
3: Stadion Topolica u Baru bio je domaćin uzbudljivog državnog prvenstva 43. školskih sportskih igara u atletici, koje je okupilo najbolje mlade atletičare i atletičarke od 7. do 9. razreda osnovnih škola iz 4 regiona Crne Gore. Učenici su snage odmjerili u 7 disciplina, a takmičenje je donijelo vrhunski sportski duh, radost pobjede i nevjerovatnu neizvjesnost do samog kraja. Dok je u ženskoj konkurenciji viđena apsolutna dominacija jedne ekipe, muško finale ostaće upamćeno kao jedno od najdramatičnijih u istoriji školskih igara.
1: U konkurenciji učenica titulu državnog prvaka ubjedljivo je osvojila osnovna škola Marko Miljanov iz Bilog Polja, drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Jugoslavije iz Bara, dok se bronzanim odličijem okitile učenice osnovne škole Vuko Jovović iz Danilograda. Muški dio takmičenja donio je neviđeni egal, osnovna škola Oktojih iz Podgorice i osnovna škola Anto Đedović iz Bara završili su takmičenje sa identičnih 19 bodova nakon svih 7 disciplina. Ipak pehar šampiona otišao je u Podgoricu zahvaljujući većem broju osvojenih prvih mjesta. Polstolje je kompletirala osnovna škola 9. maj iz Sutivana kod Bijelog Polja, koja je zauzela treće mjesto.
3: Francuski centar i košarkaški klub Budućnost Voli dogovorili su nastavak saradnje, pa će Jerry Puciel i naredne sezone nositi plavo-bijeli dres. Buciel je prošlog ljeta stigao u Podgoricu i veoma brzo postao važan dio ekipe. Svojom energijom, čvrstinom u reketu i bogatim evropskim iskustvom donio je dodatnu stabilnost pod obručima na obje strane terena.
1: Tokom sezone istakao se kao jedan od ključnih igrača u reketu, pružajući doprinos u skoku, zaštiti obruča i defanzivnim zadacima koji često ne ulaze u statistiku, ali imaju veliki značaj za tim. Nastavkom saradnje, Budućnost Voli zadržava igrača koji je tokom prethodne sezone pokazao kvalitet, profesionalizam i posvećenost plavo-bijelim bojama.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta. Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Finska je demonstrirala zašto je jedan od favorita SEV Evropske lige u prvom meču turnira u austrijskom Švehatu. Bila je bolja od Crne Gore 3-1, ali naš tim je pokazao da ima čemu da se nada u takmičenju pošto je blistao u drugom setu, ali imao i dobre trenutke u ostalim dijelovima meča sa devetom selekcijom na evropskoj rang listi. U prvom setu osvajači posljednjeg izdanja CEV Evropske zlatne lige bili su ubjedljivi i dobili ga 25-15. Naša reprezentacija bila je u egal poziciji, u uvodnih 15 poena vodila 7-6 kada je Finska napravila seriju 4-0 i uz odličan blok bila neumoljiva. Docifrena razlika na kraju prvog seta nije poremetila samopouzdanje ekipe Ivice Jevtića. Crveni su vodili sve vrijeme drugog seta, a ključno vodstvo napravili su napadima preko Milutina Pavićevića i na servis Vukašina Cimbaljevića kada su poveli 14-11. Ekipa je osvojila nekoliko izuzetnih poena i djelovala ubjedljivo. Prednost je rasla do 5+. Koliko je bilo nakon poena sa servisa Rastka Milenkovića sa 18-13, kao i nakon nove serije 3-0 ponovo na servis Cimbaljević i nakon njegovog asa za 24-19, ali i na kraju seta nakon servis greške Noe Martile.
1: U trećem i četvrtom setu do izražaja su došli mladost naše ekipe i kvalitet Finske, koja je na posljednjem svjetskom prvenstvu stigla do osmine finala. Oba završna seta Finci su otvorili ranim vođstvom, a naša ekipa je na momente uspjevala da priprijeti. U četvrtom setu nije se predala, nakon 8-1 i ulaskom korektora Đorđa Jovovića poboljšala je blok, ali nije uspjela da odvede meč u peti set. Milutin Pavićević bio je najefikasniji u našem timu sa 13 poena, a dvocifren je bio i Vukašin Cimbaljević sa 10 poena. Istakao srednji bloker Matija Činčur sa 9 poena, a primač servisa Ivan Svicer meč je završio sa 8. Kod Finske Luka Martila bio je najbolji poenter meča sa 20 poena. Već sutra slijedi naredni meč u Evropskoj ligi, završni na turniru u Švehatu sa domaćinom Austrijom od 17.50 i šansa za prve bodove. Prenos meča je na radioteleviziji Crne Gore. Austrija je na premijernom meču turnira također osvojila set protiv Finaca, bilo je 3-1.
3: Poslije najgore sezone u istoriji kluba, u fudbalskom klubu Budućnost je sve spremno za veliki zaokret, a proces promjena će, kako je nezvanično saznala radio televizija Crne Gore, u potpunosti voditi Saša Mujović. Gradonačelnik Podgorice po zakonu o sportu ne može da ima nikakvu rukovodeću funkciju u klubu, ali je prethodnih dana vodio intenzivne pregovore sa sponzorima koji bi trebalo da ulože novac i preuzmu Budućnost. Ponudu da postane strateški partner je poslao Marko Bato Carević, privrednik iz Grblja i nekadašnji predsjednik opštine Budva, je čak najavio da bi kroz ugovor o saradnji zajedno sa sinom Lazarom, koji brani za portugalski Famaliko, uložio milijonski iznos, ali je Mujović odgovorio da želi da fudbalski klub Budućnost financiraju privrednici iz Podgorice, jer teško ko može razumjeti zahtjeve kluba i navijače ko nije iz glavnog grada. Ujedno gradonačelnik je Carević saopštio da je već dogovorio nekoliko sponzora i da su obavljeni razgovori sa ljudima koji bi vodili sportski sektor, te da želi da održi datu riječ. Kako saznaje radio televizija Crne Gore, Srđan Radonjić će ostati šef stručnog štaba. Nekadašnji napadač Plavih je postao čak šesti trener koji je vodio fudbalere Budućnosti u prethodnih 12 mjeseci i vodio tim u posljednja tri kola. Nije uspio da se domogne Europe, ali će dobiti povjerenje da trajno ostane na klupi najvećeg crnogorskog kluba, odradi pripreme i počne sezonu 2026-2027.
1: Radonjiću će kao i sada pomagati Marko Janjević, kao i doskorašnji igrači Plavih Petar Grbić i Vlada Nađić, a najveća novina je izbor sportskog direktora. Nenada Maslovara, koji je došao krajem decembra i odradio očajan prelazni rok, najvjerovatnije će zamijeniti nekadašnji selektor Crne Gore Miodrag Radulović. Ime iskusnog trenera u fudbalskim krugovima se pominjalo kao opcije za novog trenera Budućnosti, ali je ipak odlučeno da preuzme funkciju. Osim sa Maslovarom, planiran je rastanak sa direktorom omladinske škole Gavrilom Petrovićem. Budućnost je završila sezonu na 5. mjestu i nije izborila vizu za evropska takmičenja, što će dovesti do manjka u ionako praznoj kasi. S obzirom na nedostatak novca, Radulović i Radonjić će vjerovatno morati da naprave rez u ekipi i odreknu se mnogih igrača, od kojih neki imaju petocifrene plate na mjesečnom nivou. Pitanje koje će biti u upravnom odboru će biti riješeno kada se formira sponzorski pul, a mjesto predsjednika će najvjerovatnije biti ponuđeno predstavniku najvećeg financijera.
3: Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP rang listi zauzima 7. mjesto. Đoković, koji je eliminisan u 3. kolu otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na 7. poziciji ima 3760. I pored gubitka bodova, Italijan Jannik Sinner kao prvi i Španac Carlos Alcaraz kao drugi i dalje predvode najbolje tenisere svijeta, dok je iza njih novi šampion Roland Garrosa, Njemac Aleksandar Zverev.
1: Kanađanin Felix Auger-Aliassime napredovao je za dvije pozicije i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Amerikanac Ben Shelton zadržao je 5. mjesto, dok je Australijanac Alex de Minaur napredovao za 1. mjesto i trenutno je 6. igrač svijeta. Rus Daniil Medvedev je i dalje 8., Amerikanac Taylor Fritz 9., a najboljih 10 na svijetu kompletira finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Crne Gore, prvi program.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Prelazimo na pretres o predlogu zakona o izmjenama zakona o nedozvoljenom oglašavanju. Ovlašćeni predstavnici vlade su Nik Đeljošaj, potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, i Jasna Vujović, generalna direktorica direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju. Izvjestioci odbora su Darko Dragović, zakonodavnog odbora, i Zdenka Popović, odbora za ekonomiju, financije i budžet. Otvaram pretres i imamo prijavljenu proceduru kolege Đoković. Izvolite, kolega Đoković.
2: Uvažena potpredsjednice Popović, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani koji pratite naše zasjedanje danas, imam jednu proceduralnu reakciju. Nije upućena potpredsjednice vama, vašem vođenju sjednice, ja na to najčešće nemam primjedbu, ali imam potrebu da reagujem i da se u ovom domu čuje sljedeće. Juče je na prostoru Kosova i Metohije, juče su održani parlamentarni izbori na kojima je Srpska lista ostvarila, kako sada stvari stoje, izvanredan rezultat i osvojila 10 poslaničkih mandata. I time pokazala da Srbi na prostoru Kosova i Metohije imaju svoj izbor, imaju svoju listu, znaju za koga i znaju kako treba da glasaju. Moje reagovanje se odnosi na jedan nemili događaj, a to je da su juče tokom dana u mjestu Goraždevac kod Peći, u najvećoj srpskoj enklavi u Metohiji, privedeni Miloš Dimitrijević i Ranko Zdravković, dva časna čovjeka, dva dobra domaćina, ljudi koji su prepoznati u svojoj sredini i kao dobri aktivisti i kao ljudi koji su se trudili da na njihovo mjesto i da taj cijel prostor živi i funkcioniše na najbolji način, onako kako dolikuje svim ljudima koji drže do sebe. Povenuta gospoda Dimitrijević i Zdravković su zadržani bez ikakvog razloga, njihove kuće su pretresane, čime je došlo i do uznemiravanja ne samo njihovih porodica, nego i svih mještana mjesta Goraždevac kod Peći. Ovom prilikom želim da apelujem, ne samo zato što pomenutu gospodu poznajem i znam da su časni i čestiti ljudi, već i kao Srbin želim da iskažem neslaganje s ovim činom i da pozovem vlasti na prostoru Kosova i Metohije, da pozovem nadležne da gospodu Dimitrijevića i Zdravkovića, koliko je odmah, puste na slobodu i u nekom procesu, ukoliko ima prostora, a odgovorno tvrdim iz onoga što imam kao informacije, nema prostora za bilo kakvo njihovo procesuiranje, to eventualno dalje nastave. Također, ovom prilikom želim da podsjetim na nešto što sam i ja, ali i mnogi drugi u Crnoj Gori isticali, a to je da se danas na prostoru Kosova i Metohije u zatvorima nalaze dva crnogorska državljanina, i to Milorad Đoković i Ekrem Bajrović. Ljudi koji imaju crnogorsko državljanstvo, koji imaju na prostoru Kosova i Metohije svoje kuće, svoje imanja i koji su dugi niz godina nesmetano boravili na tom prostoru. Bez ikakvih valjanih argumentacija, njih dvojica se nalaze već par godina u zatvoru. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolega Đokoviću. Imamo još jednu proceduru. Kolega Boris Mugoša, izvolite.
3: Zahvaljujem. Samo da uputim jedan apel i poslanicima i resornim ministarstvima. Imamo kod dva zakona ozbiljan izazov. Prvi je zakon o potrošačkim kreditima vezano za zakon o izvršenju i obezbeđenju. Zbog nekoordinisane izmjene tih zakona došlo se u situaciju da se ograničava kreditna sposobnost i da su posebno pogođeni klijenti sa nižim i srednjim primanjima. I zbog toga bih zamolio prije svega predstavnike predlagača izmjena zakona, kolegu Cama i koleginicu Laković, da zajedno sa Ministarstvom ekonomskog razvoja što hitnije pripreme amandmane pravno utemeljene u našem pravnom sistemu, kako bi ispravili ovo što se sad dešava u praksi, jer vjerujte mi, na ovaj način se može desiti da jedan značajan broj ljudi bude pogođen, odnosno da ne budu u mogućnosti da podignu određene kredite za zadovoljenje osnovnih potreba. Zbog toga bi još jedan put zamolio i resorno ministarstvo ekonomskog razvoja da zajedno sa poslanicima pripremi podhitno te amandmane. I druga stvar je, znate da 15. juna nakon prolongiranja ističu rokovi po zakonu o privrednim društvima i tu se javljaju ozbiljni problemi u primjeni tih zakona i na državnom i na lokalnom nivou. Tako da treba iskoristiti ovu nedjelju da se vidi što da se radi sa tim zakonskim rješenjem, jer taj zakon je u proceduri. Tako da i proceduralno vrlo problematično izaći iz te situacije do 15. juna, a s druge strane u procedure zakona o upravljanju privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu, što je jedan od reformskih mjera vezanih za plan rasta Zapadni Balkan, gdje je rok jun ove godine. Ja sam juče na grupi kolegijum pitao rukovodstvo parlamenta kad ćemo se izjasniti o tom zakonu. Nažalost, nisam dobio odgovor, što mislim da nije kolegijalno prije svega, ali nezavisno od toga i taj zakon moramo što hitnije usvojiti da ne bi izgubili određena sredstva planirana iz reformske agende, odnosno iz plana rasta Zapadni Balkan. Tako da vas molim, ovo su dvije važne problematike i da uradimo sve zajedno kako ne bi se desili ozbiljni problemi u praksi. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Muguši i evo sada prelazimo na predlog zakona. Procedura. Izvolite, kolega Bojeviću, procedura također. Izvolite.
4: Zahvaljujem. Pa želim samo da vas upozorim na činjenicu da opet otvaramo praksu ili omogućavamo da se dešava u Skupštini Crne Gore da zakone ne brani ministar, već njegovi saradnici. Bez obzira što je uvažena koleginica ministra Đeljašaja jedan od potpisnika ovog predloga, odnosno neko ko ima formalno ovlašćenje da ga brani, ja mislim da je veoma važno da imamo ministre u sali u Skupštini Crne Gore. Ja sad ponavljam, ukoliko omogućimo ovakvu praksu, onda bi svako od ministara u narednom periodu mogao na sličan način da izbjegne da dođe u plenum i da ovdje polemiše sa poslanicima. Veoma mi je važno da kažem još nešto. Ministar Đeljoša je došao ovdje u 11 časova i bio je ovdje u sali punih 30 minuta, nakon čega je odlučio da ode iz ove sale. Odlučio da ode jer nije imao nikakvo obavještenje o tome kada će sjednica početi, a znamo kako je uskusnut današnji radni dan u Skupštini Crne Gore. Međutim, ponavljam, mislim da nije dobro da ulazimo sada u praksu gdje dozvoljavamo da se odvija rasprava o određenoj tački dnevnog reda, a da ovdje nema resornog ministra. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Bojeviću. Ovako, mi smo imali odbor za ekonomiju, budžet i financije na kojem su se razmatrale ove dvije tačke dnevnog reda koje se danas nalaze na plenumu. Plenum nije mogao da počne dok mi nismo završili i također zakonodavni odbor. To je jedno. Ministar Đeljoša je ispoštovao ono što smo mi tražili od njega, da bude ovdje tačno u 11 sati kada je trebala da počne plenarna sjednica. Međutim, zbog odbora je morala da kasni. To je jedno. Drugo, što se tiče našeg poslovnika, član 95 stav 1 kaže: na sjednici Skupštine dužni su da prisustvuju predlagači, odnosno predstavnici predlagača akata koji se razmatra, u protivnom razmatranje predloga akata se odlaže. U podsjetniku koji mi imamo od strane Skupštinske službe piše da su ovlašćeni predstavnici vlade Nik Đeljošaj, potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, i Jasna Vujović, generalna direktorica direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju. Obzirom da je gospođa Vujović ovlaštena predstavnica predlagača, ovlaštena predstavnica vlade, ona može naravno da dopunsko obrazloženje, ona može također da da i završnu riječ i da učestvuje u raspravi sa poslanicima. Zahvaljujem. Vidim da i kolega Andrija Nikolić želi proceduru. Izvolite, kolega.
5: Zahvaljujem na datoj riječi. Poštovani građani Crne Gore, želim da se obratim predsjedavajućoj i rukovodstvu Skupštine. Na zapadu ništa novo. Znači, nastavljamo da radimo neuredno, netransparentno, neodgovorno. Dakle, poštovani građani, juče smo obaviješteni da ćemo danas imati sjednicu sa ovim tačkama dnevnog reda. Juče. To je jedna okolnost. Druga okolnost, pored toga što se kasno javlja za organizaciju sjednica, jutro smo trebali da počnemo sa radom u 11 časova. Mi počinjemo u 12:15. Ministar i potpredsjednik vlade Đeljoša sjedi u sali 40 minuta i onda ga vjerojatno niko ni ne obavještava ili ga obavještava svejedno i čovjek u nekom trenutku ode, da li zbog ranije preuzetih obaveza ili zbog nekog revolta, svejedno. Uglavnom, stvari ne funkcionišu. I treća okolnost. Dogovorili smo se da imamo na kolegijumu sjednice odbora ponedjeljkom i petkom, a da plenum radi utorak, srijeda i četvrtak. Prekršili smo taj dogovor i onda ste silom na sramotu natjerali odbore da se moraju zakazivati jutros pred početak sjednice da bi sjednica počela na vrijeme, a i oni su, kao i mi, obaviješteni o tome juče. I najvažnije na kraju, zato sam namjerno ostavio za kraj, ovo što ste sad rekli je novo čitanje poslovnika, gospođo Popović, jer je ranije uvijek bila praksa da mora ministar kao ovlašćeni predlagač da brani zakon u Skupštini, te da jedino može doći do rotacije ukoliko postignemo saglasnost u okviru poslaničkih klubova. Tako je bilo i prije, sjećam se, kad smo mi bili parlamentarna većina, a vi parlamentarna opozicija, i tako je bilo nakon što ste vi postali parlamentarna većina, a mi parlamentarna opozicija. I vidim u međuvremenu da je pristigao zahtjev od kluba poslanika Socijalističke narodne partije da ni ministar Joković danas ne brani zakon o poljoprivredi, nego da to radi ovlašteno lice iz ministarstva. Pa na što ovo liči? Na što ovo liči? Vi se stvarno, i to je sistemski zakon u pitanju, sistemski zakon o poljoprivredi za kojega ne može biti niko nadležan do ministar poljoprivrede.
1: Zahvaljujem.
5: On mora biti u plenumu da razgovara sa poslanicima na tu temu koja je ekstremno važna za građane.
1: Dakle, zahvaljujem.
5: I time završavam uz izvinjenje što sam odužio. Ne znam šta čovjek više da kaže da ovdje stvari počnu da funkcionišu malo urednije i korektnije u odnosu na poslanike. Stvarno ne znam.
1: Zahvaljujem.
5: Jer ovo što mi tolerišemo, vjerujte, pa ne znam da li postoji neki parlament u Europi koji radi na ovakav način kako mi radimo.
1: Zahvaljujem.
5: Dajte više, uzminite se.
1: Zahvaljujem kolega Nikoliću. Prije da krenemo od kraja, ne znam ko ste to vi, a ko smo to mi. Mi smo tu svi poslanici koji trebamo da radimo u interesu građana Crne Gore. To je jedno. Drugo, član 95 poslovnika, ako ga imate pred sobom, pročitajte prvi stav koji kaže: na sjednici Skupštine dužni su da prisustvuju predlagači, odnosno predstavnici predlagača akata koji se razmatra, u protivnom razmatranje predloga akta se odlaže. Ovdje je ovlašteni predstavnik. Ovdje je ovlašteni predstavnik vlade. Ja čitam stav 1. Valjda kreće tekst da se čita od početka, pa se ide prema, znači prvo ide, znate. Kolega, znači nećemo, ako imamo poslovnik koji reguliše rad plenuma i odbora, onda se ne možemo pozivati na praksu. Član 95 je potpuno jasan i, kao što znate, tekst se ne čita nikad od razrade, niti se čita zaključak, nego kreće se od uvoda. Znači, ovo je uvod, ovo je prvi stav ovog člana 95. Kolega Mugoša, ko je tražio? Izvolite.
5: Znači, ovo je toliko jasno i očigledno. Član 95, stav 2, na sjednici... Pa mogu li ja da pročitam stav 2? Na sjednici Skupštine dužan je da učestvuje nadležni ministar ako je određen za predstavnika predlagača akta koji se na sjednici razmatra. Šta tu, gospođo Popović, nije jasno?
1: Evo, sad ću vam reći, kolega.
5: Ne, samo da završim. Da završim samo, pa ćete vi.
1: Ajde, imate još 30 sekundi.
5: Ako ima ovdje ljudi koji su spremni, evo, ne znam, uvijek smo sarađivali i dogovarali se na ovim temama. Uvijek je dogovor bio, ako postoji saglasnost poslaničkih klubova, onda je moguće da ministar ne brani određeno zakonsko rješenje. nemate našu saglasnost za tačku koja se odnosi na zakon o poljoprivredi, a pošto ste vašom neodgovornošću ignorisali pojavljivanje potpredsjednika vlade, što se nas tiče, ali ostavljam pravo drugima, nije problem da gospođa umjesto Đeljošaja brani ovo zakonsko rješenje.
1: Zahvaljujem. Saglasna sam sa vama da u stavu 2 piše to što piše, ali prije toga u stavu 1 piše nešto drugo. Kolega Nikoliću, ja se više oko toga neću s vama prepirati, ovo je potpuno jasno. Znači, ovlašćeni predstavnik vlade po ovoj tački dnevnog reda je ministar Nik Đeljošaj i gospođa Jasna Vujović. Određeni su predstavnici, ovlašćeni predstavnici vlade. Prema tome, ministar nije tu, bio je tu, nažalost, zbog vjerovatno nekih preuzetih obaveza ili njemu znanih razloga, nije trenutno tu u sali, ali ovdje je ovlašćena predstavnica vlade po ovoj tački dnevnog reda. Kada dođemo do tačke dnevnog reda koja se tiče poljoprivrede, onda ćete naravno iskazati svoj stav kad je u pitanju ta tačka dnevnog reda. Izvolite, kolega Mugoš, izvolite.
3: Potpredsjednice Popović, moram reći da niste u pravu, a sad ću vam objasniti zašto. Učestvovao sam u izradi poslovnika gdje je predstavnik vaše partije bio na čelu te radne grupe i dogovarali oko ovih rješenja. Imamo radna tijela skupštine, imamo plenum. Na sjednici radnog tijela skupštine tu treba da se raspravlja o meritumu zakona i tu smo dozvolili da ako ne može ministar da dođe, da nas može obavijestiti da će umjesto njega biti neko drugi i da mi prihvatamo to pisano obavještenje. Zašto? Zato što se raspravlja o meritumu i tu je logično da mogu da predstavljaju zakon ljudi koji su ga pripremali, pomoćnici ministra i tako dalje. Kod plenuma, jer je plenum politički dom u smislu da osim merituma se otvaraju političke priče, zbog toga smo upravo u poslovniku ubacili stav 2, da ako nema predstavnika predlagača ne možemo ni raspravljati. Ali smo za to dodali stav 2. Kad je plenum u pitanju, jer se tu otvaraju političke teme gdje pomoćnici ministra ne trebaju o tome da razgovaraju zato što oni se primaju na javnom konkursu i njihov opseg nadležnosti nisu političke observacije, da mora biti prisutan ministar. A onda smo, zbog toga što se ponekad dešava stvarno da postoje razlozi gdje je to nekorektno da insistiramo, sami se između sebe dogovorili. Ako između nas postoji saglasnost da kod određenih tačaka ministar ne treba da bude tu jer ima opravdanih razloga ovih ili onih, ako se mi dogovorimo, i to smo radili to do sad nekoliko puta, može da bude ili državni sekretar ili pomoćnik ministra. Ja vas molim, za to što sam učestvovao u tome, za to što znam kako smo radili do sad, nema problema i saglasili smo se oko tačke koleginica Jasna Vujović da bude kod ministarstva ekonomskog razvoja, ali nemojmo sad da uspostavljamo pravilo da ministar ne mora da bude u plenumu kad se o njegovoj tački raspravlja.
1: Zahvaljujem kolega Mugoša. Kolega Mugoša, opet se radi o istoj stvari. Član 67. Ja ne znam, imate li vi ljudi poslovnik ispred sebe? Imate li poslovnik? Čitate li vi poslovnik? Ja ne znam o čemu vi pričate. Kakvo dogovaranje? Kolega Erakoviću, da vas... Kolega Nikoliću, ja sad ne razgovaram sa vama, nego sa kolegom Mugošom. Imala sam prilike da razgovaram sa vama i ja vas molim da budete kolegijalni, da mi dozvolite da govorim. Nemojte me prekidati. Molim vas, nemojte me prekidati. Što se tiče odbora, kolega Mugoša, ja sam članica odbora već 12 godina. Razno raznih odbora. I znam kako i na koji način se radi na odborima i znam i poštujem poslovnik. Član 67 koji se tiče učešća na sjednici odbora kaže: u radu odbora učestvuju predstavnici predlagača akata i podnosioci amandmana na predlog akata koji se na sjednici razmatra. Dakle, nema dogovora, poštuje se poslovnik. Naša je dobra volja nekad, pa kažemo, ako ministar ne može da dođe zbog nekih ranije preuzetih obaveza, može da bude predstavnik predlagača. Prema tome, ako je vlada ovlastila Ako je vlada ovlastila predlagača po nekoj tački dnevnog reda, onda predlagač ima pravo da bude na sjednici ovdje mimo ministra. Tako da niste u pravu. Izvolite, ali kratko i krećemo sa tačkom dnevnog reda.
3: Koleginice Popović, ja ne znam kako da objasnim ovo što danas radite. Zašto čitate pojedine stave, ne čitate druge? Koleginice Popović, vi znate u pravu da član postoji stavovi u članu da bi se stavovi čitali, a ne izlačili iz člana. Što se tiče odbora, nije stvar dobre volje, nego smo ga za to i definisali u poslovniku u članu, u stavu 3 člana toga što čitate. U slučaju spriječenosti nadležnog ministra da učestvuje u radu odbora, vlada je dužna da u pisanoj formi obavijesti predsjednika odbora i vlasti lice koje će učestvovati u radu odbora, u protivnom se odlaže razmatranje. Ovaj stav ne postoji kod plenuma i tu ne može da nas obavijesti ministar pa da mi damo nekome drugom, jer je razlika između radnog tijela i plenuma. I to je objašnjeno u poslovniku. I nije stvar dogovora, nego smo unijeli u poslovnik. Evo član 67 stav 3. Pročitajte stav. U pravu imamo stav 1, pa se razlaže kroz ostale stave, jer ne bi postali ostali stavovi.
1: Kolega Mugoša.
3: Te je sve rečeno u stavu 1. Zatak. Ja vas samo molim jednu stvar. Radite vi kako god hoćete, ali nije u redu da ovo sad radimo bez ikakve potrebe kad smo se dogovorili kod ove tačke da bude jasna Vujović. I ako dostali ćemo sjesti da se dogovaramo.
1: Tako je, tako je.
3: Ali nemojte tumačenje koje ne postoji reposlovnik.
1: Kolega Mugoša, jeste vi mene slušali što sam ja pričala? Da je tačka dnevnog reda sada ovdje zakon, predlog zakona o izmjenama i dopunama.
3: Kolegi se popoji.
1: Izmjenama, molim vas, dozvolite
3: mi. Prvo čekajte, uključujem se na mikrofon i ne možemo jedno i drugo.
1: Pa ne možemo,
3: ili ćete
1: naravno,
3: vi ili ja. Ja sad meni isključujete mikrofon.
1: Kolega, ne isključujem vam mikrofon, nego kažem da ja predsjedavam. Prema
3: dobro,
1: tome,
3: ali mogu li ja da završim pa da vi
1: čekajte da vam kažem. Tačka reda je zakon odnosno predlog zakona o izmjenama zakona o nedozvoljenom oglašavanju. Rekla sam, kad dođemo do tačke dnevnog reda koje se tiče poljoprivrede, iznićete svoj stav i naravno svako će postupiti onako kako smatra da treba da postupi. Znači ovdje apsolutno ne vidim spora između nas i vas. I vi ste se saglasili sa tim da je ovlašteni predstavnik predlagača gospođa Vujović, apsolutno ne vidim razlog zbog čega mi sada 15-20 minuta trošimo na nekim proceduralnim stvarima bez ikakve potrebe.
3: Mogu li ja sad,
1: pošto
3: ste me
1: prekinuli?
3: Hvala vam. Isključivi razlog je što smo izgubili 15 minuta, a ste vi. Jer da vi niste na početku pročitali poslovnik na način koji vama parcijalno odgovara, a da niste čitali što piše dalje u poslovniku, nikakvi probleme ne bi imali, nastavili bi ovu tačku, dogovorili bi se oko poljoprivrede. Samo nemojte da nas dovodimo nešto što nije po poslovniku, a to je da ministar ne mora da bude na plenumu. Mora da bude, ako se mi između sebe dogovorimo da kod te tačke, zbog nekih objektivnih, mu dozvoljavamo da ne prisustvuje, e, tada jedino može da ne prisustvuje.
6: I uvijek su nas zvali i da to, nas pitaju,
3: i to je po poslovniku. Tako, dajmo sad da zatvorimo ovu priču. Nemojte da dovodimo do sljedeće situacije. Da moramo da poslovnik mijenjamo, jer krenuli smo u čudna tumačenja. On je jasan, nastavljamo rad. Koleginica Vujović je na ovoj tački oko poljoprivrede i ruralnog ćemo ili pauzu ili ćemo se dogovoriti da li da idemo danas. Da li je hitno ili ne, i to moram da vam kažem. Uvijek kad je hitno, evo tu su mi kolege iz rukovodstva kolegijuma, vi na kolegijumu grupi kažete da nas je glasanje o tim tačkama. Što znači da moramo da te tačke prođemo jer se glasa toga dana. I učestvo nas u 10.32 obavijestili koje su tačke danas, to je potpuno jedna druga strana priče, također nekolegijalno, ali nam niste rekli da se glasa o tim tačkama danas, što znači da one nisu hitne, da o njima moramo da raspravimo.
1: Zahvaljujem kolega Mugoša. Ja ni jednog trenutka nisam rekla da ministar ne treba da bude ovdje kada se raspravlja njegovoj tački dnevnog reda, nego sam rekla da je ministar bio tu, konkretno bio je tu, iz određenih razloga nije tu, ovlašteni predstavnik vlade je ovdje i počinjemo sa tačkom dnevnog reda. Kad dođemo do tačke dnevnog reda koje se tiče poljoprivrede, zauzmite stav kakav mislite da treba. Ne samo vi, nego svi mi. Sada pitam predstavnika vlade, predstavnicu vlade da li želi dati dopunsko obrazloženje. Izvolite.
7: Zahvaljujem. Uvažena predsjedavajuća, uvaženi poslanici i poslanice, drago mi je da danas imam priliku da izlažem u svojstvu predstavnika predlagača predlog zakona o izmjenama zakona o nedozvoljenom oglašavanju. Kao što znate, ministar je bio u sali u 11 časova i bio je nekih 40 minuta, nakon čega je zbog unaprijed preuzetih obaveza morao da napusti plenarnu salu. Ovaj predlog zakona pripada pregovaračkom poglavlju 28, to je zaštita potrošača. Očekujemo da će ovo biti prvo naredno pregovaračko poglavlje koje će se zatvoriti u procesu evropskih integracija i očekujemo termin za međuvladinu konferenciju kada govorimo o zaštiti prava potrošača i javnog zdravlja. Osnovni zakon o nedozvoljenom oglašavanju uređuje zaštitu potrošača od obmanjujućeg oglašavanja, ali također i zaštitu učesnika na tržištu od nedozvoljenog komparativnog, odnosno upoređujućeg oglašavanja. Obmanjujuće je ono oglašavanje koje dovodi u zabludu potrošača ili može dovesti potrošača u zabludu, dok je nedozvoljeno komparativno oglašavanje one koje upućuje na konkurenta na tržištu, odnosno na robu i usluge koje konkurent na tržištu nudi. Cilj zakona jeste obezbeđivanje tačnih i provjerljivih informacija za potrošače, sprečavanje narušavanja tržišne konkurencije i jačanje pravne sigurnosti na tržištu. Kada govorimo o izmjenama ovog zakona, one su rezultat pravno-tehničkog usaglašavanja sa Evropskom komisijom ovaj zakon je sada u potpunosti usaglašen sa direktivom 2006/114. Izmjene su usledile radi otklanjanja manjih pravno-tehničkih nepreciznosti zakona. Ono što je predviđeno kao mehanizam zaštite potrošača i učesnika na tržištu jeste mogućnost za pokretanje kolektivne zaštite. Kolektivnu tužbu u ime potrošača mogu podnijeti organizacije za zaštitu potrošača koje su upisane u registar Ministarstva ekonomskog razvoja, dok kolektivne tužbe u ime učesnika na tržištu mogu podnijeti interesna i komorska udruženja trgovaca. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Sada pitam, da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele. Prelazimo na diskusiju. Prva prijavljena diskusija kolege Vasilije Čarapić. Izvolite, kolega.
8: Hvala, potpredsjednice Pejović, uvažena gospođo Vujović. Danas imamo na dnevnom redu tehničke izmjene zakona o izmjenama zakona o nedozvoljenom oglašavanju. Popović, izvinjavam se stvarno, o nedozvoljenom oglašavanju. I mislim da, zahvaljujući ovim tehničkim izmjenama, možemo za nekoliko dana, nekoliko sedmica doći do zatvaranja poglavlja 28, što je naredno poglavlje koje treba zatvoriti na našem EU putu, 12. poglavlje koja bi ova vlada i ova parlamentarna većina zatvorila od preuzimanja mandata. Ono što je jako važno kod ovog zakona je što je on stvarno realan, odnosno ne dozvoljava se nekome da lažno predstavlja neki proizvod, ako je njegov proizvod, rečemo da mu pripisuje svojstvo koje on nema i dovodi potrošače u zabludu takvim predstavljanjem. S druge strane, ne dozvoljava se nekome, konkurentu, da lažno slika neki proizvod od konkurentnosti i dovodi potrošače u zabludu. Dakle, realan predlog, tržište treba da bude utemeljeno na poštenom oglašavanju i ovakve prakse neće biti dozvoljene. Ja bih volio da se iste te prakse koje nisu dozvoljene na tržištu, jer one narušavaju tržište i povjerenje potrošača u proizvode, nekada koriste i u samoj politici. Pa tako recimo kada imamo jedan summit EU i Zapadnog Balkana koji je organizovan na jedan vrhunski način, s kog smo dobili vrhunske poruke od strane svih lidera evropskih država, bilo bi dobro da neko kaže došli su lideri evropskih država i dali su pozitivne impresije u Crnoj Gori, poslali poruke podrške putu Crne Gore da do kraja godine zatvori svih preostala pregovaračka poglavlja, a do 2028. godine postane naredna članica. To je poruka koja je bila nedvosmislena, svi su je dali, niko nije imao rezervu i svako je podržao agendu koju ima vlada Crne Gore da sprovede taj cilj i svako je podržao rad institucija, prije svega vlade i skupštine i naših drugih institucija koje rade na pregovaračkim poglavljima da se to desi u tim rokovima. Dakle, do kraja ove godine sva poglavlja, 28. članstvo. I bilo bi dobro da neko uzme to i kaže to je rečeno, stvarno ne možemo o tome da prigovorimo. Međutim, ja već danas vidim pokušaje nedozvoljenog spinovanja samog samita, gdje se kaže, gdje neki analitičari, odmah mogu da kažem, bliski prethodnom režimu, a u dogovoru sa nekim našim kolegama, čak iz ovih poslaničkih klupa, pokušavaju da kažu sve je to bila predstava za javnost, kada se ugase kamere, realnost je drugačija, Crna Gora nema većinu koja je gura u EU. Ja bih volio da i to bude jedan vid, ajde, ne nedozvoljeno, jer svako ima pravo da kaže što želi, ali da se tačno označi kao negativan PR promo sadržaj usmjeren ka saniranju određene štete za one političke subjekte kojima ne odgovara članstvo Crne Gore u Europskoj uniji, koji ne žele da čuje one poruke od strane lidera EU. Mi smo ovdje imali priliku da ugostimo prije par dana predsjednicu Europskog parlamenta Robertu Metsolu, koja je također dala inspirišuće i poruke nama poslanicima da nastavimo sa poslom koji smo započeli i pozvala nas da se svi zajedno okrenemo ka EU putu i da završimo istorijski zadatak koji je pred nama. Mislim da je to još također još jedna poruka koju smo dobili koja je prilično nedosmislena. I zašto onda govoriti kada neko javno sa svim svojim kredibilitetom da je to, zašto onda dozvoliti da neko dođe i kaže ne, nije to baš tako, u pozadini se dešavaju druge stvari. Ja mislim da naši građani imaju pravo da sumnjaju u riječi političara kada su u pitanju recimo konkretne europske integracije. Jer dugo su slušali priče da smo najnapredniji član, a nismo zatvorili nijedno pregovaračko poglavlje. Međutim, ono što imamo sada su rezultati koji potkrepljuju proizvod koji mi želimo, politički proizvod koji mi želimo da predstavimo ove većine, a to je da mi radimo taj posao iskreno i sa rezultatima. Dakle, imamo sada 11 zatvorenih pregovaračkih poglavlja koje smo mi kao većina zatvorili, 14 ukupno koja su zatvorena, i imamo izjave svih lidera Evropske unije koje su rekli da su oni spremni da prihvate Crnu Goru kao prvu narednu članicu u EU. I naši građani više ne moraju da vjeruju pokretu Evropa sad, potpredsjedniku Borisu Pejević, potpredsjednici Popović, mom kolegi Sejdu Hadžiću, premijeru Spajiću i sličima, ne moraju više da vjeruju nama i da slušaju što i mi govorimo. Imaju druge izvore, one koji donose odluku o članstvu, to su lideri drugih država koje kažu da je Crna Gora spremna da završi svoj posao. I mislim da više te njihove sumnje ne treba više niko da podgrijava, jer vrijeme kada smo mi fingirali proces evropskih integracija je prošlo. Sada se nalazimo u vremenu kada se one sprovode i kada svako može da vjeruje sopstvenim očima. Ja bih volio da u javnom prostoru imamo više, da kažem, sadržaja koji je pošten, koji je realan, koji ne obmanjuje građane i koji ne služi određenim zakulisnim interesima ili određenim agendama, zato što se prosto, prije svega, one se neće realizovati. Nikakve skrivene agende ne mogu zaustaviti ono što smo mi započeli i onaj put koji ćemo dovesti do kraja. Jer imamo dovoljno vremena za to, imamo plan, imamo tačan redosled koraka koji treba da sprovedemo. Politički, da, moguće je zaustaviti taj proces sa strane, od strane nekih država članica, ali to se također neće desiti jer su oni rekli na samitu da to neće dozvoliti i da će oni podržati Crnu Goru. Dakle, građanima samo treba reći, Crna Gora ima istorijsku šansu, vaši izabrani predstavnici treba tu šansu da iskoriste i to je puna istina, recimo, o tom procesu. Da je ovo neko ekonomsko tržište, da je neki proizvod dokazanog kvaliteta, ne bi imao niko pravo, bez snošenja sankcija, da kaže da taj proizvod nije dobar. U politici, nažalost, neko može da uzme dobro i da ga prikaže kao loše, to je dozvoljeno, međutim, građani, kao i potrošači na ekonomskom tržištu, treba da čitaju između redova i da se da pripisuju one kvalitete onima koji su ih zavridili. Ponavljam, naš politički proizvod je pokazao da ima svoj kvalitet, naš politički proizvod je pokazao da će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju i teško da neko to može više da ospori. Jedino da izbije neka fizička tuča ovdje u parlamentu ili u vladi, da to pokušava neko fizički da spriči, ali ovim tokom kako je krenulo, to će da se završi i zadnja poruka koju hoću da pošaljem je, jako mnogi misle da znaju nešto o EU putu, koji nisu pozicijama donošenja odluka, da misle da može to da se dešava na ovaj ili na onaj način, da to može brže, bolje i slično. Ono što želim da poručim tim ljudima je sljedeće. Neki od njih, mnogi od njih su imali priliku da to pokažu, pa to nisu pokazali, tako da njihove riječi realno i nemaju neku težinu. S druge strane, ovaj put koji smo mi zauzeli je pokazao da je put koji vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. To što neko može javnosti da predstavi sebe kao boljeg i da kaže da on to može brže i bolje, realno također nema neku težinu, zato što ja mislim da je ovo jedini put koji nas vodi u EU. Jedini put koji nas vodi u EU je ovaj koji smo mi započeli. Jedino ćemo tako ući u Europsku uniju i mislim da konačno to treba da prihvatimo kao činjenicu, da govorimo iskreno o situaciji koja postoji u Crnoj Gori, političkoj situaciji koja postoji u Crnoj Gori, da je ova varijanta najbolja za nas, da je ova varijanta ona koja donosi rezultate i da će ova varijanta biti ta varijanta koja će nas na kraju uvesti u Europsku uniju.
1: Zahvaljujem kolegi Čarapiću. Idemo dalje. Koleginica Zoja Bojanić-Lalović ima riječ. Izvolite.
9: Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana gospođo Vujović, uvažene građanke i građani, koleginice poslanice i kolege poslanici, pred nama je prijedlog zakona o izmjenama zakona o nedozvoljenom oglašavanju. Gospođo Vujović, lično nemam nikakav problem jer znam vaše profesionalne kompetence da upravo vi danas izvještavate o ovom zakonu. Prisustvo ministra bilo je poželjno zbog svih onih tema koje ovakvi zakoni pokreću i konačno i onoga što mi imamo da poručimo u nadi da će se neko kao predstavniku iz vlade tim pitanjima i pozabaviti. Stoga ću ja, komentarišući naravno ovaj zakon, iskrenuti pažnju na nekoliko važnih pitanja, pa možda i nisam mislila da krenem od ovoga, ali bih ipak evo krenula i od činjenice da mi danas u Crnoj Gori živimo jednu vrstu lažnog oglašavanja samim tim što evo smo svi na evropskom putu, a znamo da među onima koji promovišu taj evropski put su i oni koji su nekada bili i protiv NATO-a i protiv evropskih integracija, koji su bili protiv toga da se Kosovo prizna kao država, a koji eto sada zdušno sve to podržavaju. No da se vratim onda i na činjenicu da ovaj zakon o nedozvoljenom oglašavanju, kao što ste i sami naveli, zapravo precizira određene pojmove i približava se na taj način evropskoj regulativi. To nije naravno sporno, ali je sporno ako ovaj zakon posmatramo samo kao tehničku obavezu, jer on to nikako ne može biti. S obzirom na to da građani danas u Crnoj Gori ne žive u apstraktnim pravnim definicijama, žive sa visokim cijenama, žive sa skupljom i hranom i kirijom i svim onim problemima koje smatramo vrlo važnim za egzistenciju, onda je naravno u takvim okolnostima svaka obmanjujuća reklama ili svaki lažni propust zapravo skrivena naknada, u svakom slučaju nešto što ne možemo tretirati samo kao tržišnu nepravilnost, već direktni udar na kućni budžet. Ono što je jako važno da naglasimo jeste da dobro je usaglašavati sa evropskom regulativom, ali Evropska unija traži i funkcionalni sistem. Pitanje da li je crnogorski sistem danas funkcionalan za primjenu i ovakvih zahtjeva, da li je to sistem u kojem inspekcija radi, sistem u kojem potrošač zna kome da se obrati i sistem u kojem kazna nije izuzetak. Naravno, građani zato od nas i od vlade ne očekuju samo da promijenimo riječ u zakonu i da ga na taj način približimo evropskoj regulativi, već traže da institucije rade. Ovaj zakon zato jeste prilika da otvorimo šire pitanje. Kako danas građani u Crnoj Gori zaista žive? može li se od plate dostojanstveno živjeti, može li penzioner da kupi lijekove, da plati račune, da obezbijedi hranu, može li porodica da obezbijedi djeci školski pribor, da plati stanarinu, hranu, može li mladi čovjek da planira život u državi u kojoj mu cijene svakog mjeseca rastu? Stoga i jedno pitanje. Ako zakon zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, ako zakon zabranjuje da vi u trgovini ponudite informaciju o tome da je cijena snižena, a građanin dođe zapravo do zaključka da je samo prethodni dan došlo do jednog povećanja koje je izjednačeno konačno sa ovim, kako bismo onda definisali obećanja vlasti koja stvaraju očekivanja građana, a naročito kod recimo penzionera, pa kasnije pokažu da to nisu stvarni efekti, već da su oni zapravo ispod očekivanih. Da li tu možemo govoriti o jednoj političkoj obmani? Obmana se ne dešava samim tim samo u prodavnici, u trgovini, na bilbordima, reklamama, već i u stvarnom životu. Sa nekoliko konkretnih primjera koji govore upravo o tome koliko je danas potpuno opravdano nepovjerenje građana i koliko zaista danas srci istaći. Ja ću o penzionerima samo kratko i vrlo konkretno, kroz primjere istaći. Ja ću o penzionerima samo kratko i vrlo konkretno, kroz primjere. 2024. godine najavljeno da će penzije od januara 2025. biti povećane za 50 do 60 eura. Međutim, u praksi je Fond PIO saopštio da su penzije od 1. januara 2025. usklađene za 6,85%, dok značajan broj korisnika najniže penzije nisu osjetili ovo povećanje. I 2026. građani su čuli da penzije rastu, ali je 1. januarsko usklađivanje iznosilo svega 0,38%, dok je majsko usklađivanje najavljeno za 0,95%. Da budemo iskreni, ne možemo govoriti o dostojanstvu i zato i pitanje kada vlast reklamira povećanje penzija, a penzioner na kraju dobije iznos koji ne može da pokrije ni rast cijena hrane, a kamoli ostalog, da li je to zaista politički oblik obmane. Ono što mene posebno zanima, kao što znate, jeste položaj mladih. Zato ću sa ovog terena koji se tiče i penzionera i cijena preći na ono što bi trebalo da sve nas i najviše brine, jer to je i budućnost ove države. Ne znam da li ste čuli gospođu Vujović, a ne znam da li su i svi građani upoznati sa informacijom da je jedan nemali broj naših mladih, dakle studenata, u želji da, odnosno u namjeri da nešto zaradi, jer ovdje nemaju tu vrstu sezonskih poslova, uplatilo značajan iznos jednoj agenciji koja je trebalo da im omogući odlazak u Ameriku, Sjedinjene Američke Države, radi upravo tih sezonskih poslova. Naravno, nakon toga se ništa nije desilo. Mnogi od njih nisu se ni oglasili. Samo jedan mali broj najhrabrijih studenata je javno progovorio o ovom svom problemu. Ostali ćute. Znate li zašto? Zato što nam ne vjeruju i zato što sumnjaju u naše institucije. To je ono što moramo da pokrenemo i to je ono što sve nas treba da zabrine. Dakle, to je jedan zajednički imenitelj Crne Gore. Mnogo obećanja, malo zaštite, mnogo reklame, malo odgovornosti, mnogo tih javnih poruka zapravo malo stvarne sigurnosti za građane. I u tom smislu, govoreći o toj svojevrsnoj filozofiji obmane u kojoj živimo, najsvježija, nekako se nadovezuje na priču i o mladima i na priču i o kulturi, ali i najbolji primjer lanca nepovjerenja jeste ono što čemu svjedočimo ovih nekoliko dana od kad je bila sjednica administrativnog odbora, a tiče se zapravo reakcije društva crnogorskih novinara. Pa ću vas podsjetiti da je društvo crnogorskih novinara dalo podršku gospodinu Drljeviću za ponovni izbor u savjet RTCG-a i pored toga što je ovaj gospodin pod određenim sudskim procesima, onda imate jednu časnu reakciju značajnog broja novinara koji se odriču nagrada koje su od tog društva svojevremeno dobili. Time pokazuju revolt prema onome što smatraju nezakonitim i uvredljivim i za njih i njihovu profesiju. Onda imate jednu apsurdnu situaciju da se oglašava društvo crnogorskih novinara upravo juče i kaže da povlači podršku gospodinu Drljeviću jer nisu svi članovi dali tu podršku. To je također jedan sjajan primjer ovoga šta znači lažna reklama i kakvu štetu lažna reklama može da nanese građanima. I zaključujem, problem Crne Gore nisu zakoni. Problem je u tome što su građani previše puta čuli obećanje, a premalo vidjeli odgovornost. Zahvaljujem.
10: Zahvaljujem koleginici Zoji Bojanić-Lalović. Idemo dalje. Koleginica Jelena Nedović, a neka se pripremi kolega Abaz Dizdarević.
7: Zahvaljujem potpredsjednice. Dakle, predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o nedozvoljenom oglašavanju nastavljamo usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, ali istovremeno šaljemo jasnu poruku da na našem tržištu nema mjesta za prevare, manipulacije i obmanjivanje građana. U vremenu kada se informacije i reklame šire brže nego ikada, država ima obavezu da zaštiti potrošače od netačnih tvrdnji koje mogu uticati na njihove odluke i njihov kućni budžet. Ovaj zakon nije usmjeren protiv privrede, naprotiv, on štiti poštene privrednike koji posluju odgovorno i koji ne žele da budu stavljeni u neki položaj koji je neravnopravan u odnosu na one koji pokušavaju da ostvare profit nepoštenim praksama. Za Pokret Evropa Sad zaštita potrošača jeste jačanje vladavine prava, usklađivanje sa evropskim standardima i to nisu samo formalne obaveze na putu ka Evropskoj uniji, već dio naše politike stvaranja uređenog i društva kako zaslužuju građani. Ono što je suština ovog zakona i inače u posljednjem periodu u Crnoj Gori u ovom parlamentu se usvojilo toliko zakona koji u stvari se usklađuju sa akijem Evropske unije. Šta to znači za nas kao društvo i ono u suštini što zanima naše građane i šta predstavlja ovaj zakon kao i svi dosadašnji zakoni jeste da uređuje ovu državu. Evo recimo primjer zakona koji smo imali kada se tiče bankarskog sektora. Znamo da godinama unazad niste morali toliko da opravdavate porijeklo novca, mogli ste u kešu da uplatite 20 i 30 hiljada eura, sada više to nije moguće, taj iznos je spušten na 10 hiljada eura i čak ne može se prevariti sistem da neko u toku dana ili nekoliko dana od različitih osoba
11: ako mogu reći, slije taj novac tako što će uplatiti brat, majka, otac, sestra, rođak i tako dalje, nego isključivo jedna osoba 10.000 eura i da za svaki ostali iznos je potrebno opravdanje odakle dolazi taj novac, koje je porijeklo tog novca i tako dalje. I zaista svjedočimo uređenju ove države prosto kroz sve aspekte, pore i oblasti društva, što i danas predstavlja ovaj zakon. Kada bi nekako govorili o ovom zakonu, zašto je jako bitan? Evo daću prosto jedan plastični primjer ovog zakona. Znamo da imamo ovaj bolest koja se zove celijakija. To je netolerantnost, odnosno alergija na gluten. Imali smo slučajeve da se desi da proizvođač napiše i reklamira proizvod da je bez glutena, da vi pođete, kupite taj proizvod u prodavnici vjerujući da je taj proizvod zaista bez glutena, a onda ta osoba koja je alergična pojede proizvod koji i te kako sadrži gluten i dođe do određene alergijske reakcije. Dakle, želim samo nekako da objasnim građanima da shvate na jednom običnom primjeru koliko je ovaj zakon bitan i to da neće moći neko da predstavlja neki proizvod da je 100% prirodan, a da dođe i da proda taj proizvod bez toga da ne postoji određena sankcija. Tako da i u toj oblasti zaista dostižemo taj evropski nivo. Zato je, dragi građani, nama jako kao državi, kao ovom društvu bitna Evropska unija, jer da bi postali država Evropske unije, moramo da sredimo svaku oblast, pa kao što je ova oblast i ovaj zakon koji je jako bitan za potrošače i za kupce i za

u dnevniku izdvajamo. U subotu 13. juna na Knjaževcu velika dnevna žurka matine. Vasojevićka zora u Đurđevim stupovima okupila čuvare vjere, identiteta i tradicije. Pripremni radovi na dionici Mateševo-Andrijevica krajem juna. Vuković kroz reforme i investicije do snažnijeg ekonomskog rasta. Novi konkurs za predsjednike i članove CIK-a do kraja sedmice. Uslovi za vožnju povodni, vrijeme sutra promjenljivo.

0: najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasljeđu i moralnim načelima, koja su vjekovima bila temelj života u Vasojevićima, govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, podsjećajući na snagu običnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza. Govoreći o duhovnom i prosvjetnom nasljeđu ovog kraja, Jovović je podsjetio na značaj Budimljanske episkopije, koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu, kao centra pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali i na čuvenu Konjušku univerzu, prvu školu ispod komova koja je bila svetionik znanja i prosvjete u ovom dijelu srpskih zemalja.
1: Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govorio o očuvanju vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo pitanje porijekla, već prije svega pitanje pamćenja. Ako znamo ko smo, znaćemo i kuda idemo. Čuvajući ćirilicu, čuvamo Svetoga Savu, čuvajući svetinje, čuvamo pretke, a čuvajući kosovski zavjet, čuvamo dušu srpskog naroda, poručio je Garčević. On je podsjetio i na znamenite ličnosti koje su pronijele slavu Vasojevića širom srpskih zemalja i svijeta, među kojima su iguman Mojsije Zečević, vojvoda Lakić Vojvodić, Gavro Vuković, general Radomir Vešović, vojvoda Petar Bojović, doktor Božina Radević, doktor Babović, akademik emeritus profesor doktor Milija Zečević, general Luka Kastratović, Mihajlo Lalić i brojni drugi velikani. Poseban osvrt dat je na kosovski zavjet i njegovo mjesto u kolektivnom pamćenju Vasojevića, kao i na značaj Steve Vasojevića, junaka kosovskog ciklusa, koji se pominje u narodnom predanju i epskim pjesmama. Govoreći o duhovnom jedinstvu naroda, Garčević je posebno istakao značaj litija koje su u novijoj istoriji Crne Gore okupile narod u odbrani svetinja. Posebno smo ponosni što su upravo sa Persine stanice u Beranama krenule neke od najmasovnijih i najdostojanstvenijih litija u Crnoj Gori. Sa tog mjesta krenuje narod okupljen oko krsta, ikone i molitve, pokazujući da nas ne okupljaju interesi, već svetinji zavjet predaka, kazao je Garčević. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama, viteškom plemenu Vasojevića i mitropolitu Amfilohiju, čiji autor epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Istaknuto je da ove pjesme predstavljaju svojevrsni zavjetni zapis o podvizima predaka, kosovskom zavjetu, stradanju i slobodarskom duhu Vasojevića, ali i o duhovnoj obnovi koju je simbolizovao blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Tribinu je uspješno moderirao Miljan Živković, a čitav program protekao je u duhu sabornosti, bratske ljubavi i poštovanja prema istorijskom nasljeđu. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Sa skupa je poslata snažna poruka da su vjera, kultura, pamćenje, očuvanje ćirilice, srpskog duhovnog nasljeđa i kosovskog zavjeta temelji na kojima se mora graditi budućnost novih pokoljenja. Kako je poručeno na kraju sabora, Vasojevićka zora nije samo jednodnevni događaj, već početak novog okupljanja oko vrijednosti koje su vjekovima čuvale i održale Vasojeviće i srpski narod u cjelini. Ove godine u Beranama, a do godine u Prizrenu, poruka je kojom je završeno sabranje u manastiru Đurđevi stupovi.

0: Nakon još jednog neuspjelog, do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima jer, kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stanković, Centra za monitoring i istraživanje, smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. I četvrti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije prošao je bez uspjeha. Niko od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj bodova. Članicu komisije Rajku Đoković, Televizija Crne Gore, pitala je za razlog zašto je propao još jedan pokušaj.
1: Ja ih posmatram kao odraz jedne dobre volje da se krene put izbora Centralne izborne komisije, koji bi na najobjektivniji i transparentniji način obavljao svoju funkciju. Ova dinamika i način dosadašnjih negdje nam ukazuju da je potrebno možda duže vremena da se ti ciljevi ostvare i da se prepoznaju potencijalni kandidati i da se ohrabre eventualno, kaže Đoković. Da nije pretjerano reći da je proces blokiran, konstatuje Nemanja Stanković iz Centra za monitoring i istraživanje, kaže da je dobro što je novim zakonskim rješenjem marginalizovan uticaj političkih partija. Strogi kriterijumi su način da se obezbijedi nezavisnost i način da se marginalizuje politički uticaj koje partije mogu da ostvare na članove Centralne izborne komisije, kazao je on.

0: u nastavku dnevnika Sport. Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorske dvojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušlo meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Činčur, Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih pointera Cimbaljević-Pavićević vodila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućilo je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako izminama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovo sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović i ginekolog dr. Jugoslav Račić, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorske dvojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušla u meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Činčur. Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih pointera Cimbaljević-Pavićević vodila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako i izmjenama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovoj sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
3: Rukometašice Meca napravili su istorijski uspjeh u finalu Lige šampiona, savladali su višestruko prvaka ekipu Đera rezultatom 31-29, čime su osvojile prvi evropski trofej u klubskoj istoriji i postale prvi francuski tim sa titulom u elitnom takmičenju. Finale je donijelo duel dvije ekipe potpuno različitog iskustva na najvećoj sceni. Dok je Đer igrao svoje osmo zastupno finale i važio za favorita, Mec je prvi put stigao do završnice i tražio senzaciju protiv aktualnog šampiona. Mađarski tim je bolje otvorio meč i poveo na startu, ali su Francuskinje brzo odgovorile serijom 3-0 i preokrenule rezultat. Uslijedila je

0: Jednačena borba, a Đer je sredinom prvog poluvremena stigao do prednosti 8-5. Ipak, met se nije predao, a ključna igračica bila je Sara Bukit, koja je u 18. minutu ponovo izjednačila. Do kraja prvog dijela nastavila je sjajnu seriju i svojim devetim golom donijela Metcu prednost od 18-17 na poluvremenu.
1: U nastavku meča Mec je djelovao sigurnije i agresivnije. Uz odličnu igru u odbrani i sjajne odbrane golmanke Johane Bundsen, francuski tim je u 46. minutu stigao do najveće prednosti 28-22. Bukit je tada već imala 12 golova i potpuno dominirala utakmicom. Međutim, Đer se nije predavao. Ekipa trenera Pera Johanssona smanjila je razliku i u 53. minutu prišla na 27-30, što je natjeralo trenera Metsa Majoneida da zatraži timeout i smiri ekipu. U finišu je viđena prava drama. Bruna de Paula pogodila je za 28-30 i vratila nadu Đeru, ali je ubrzo uslijedio ključni trenutak kada je Kristine Breistol dobila crveni karton. Mec je iskoristio brojčanu prednost, dok je golmanka Hatadu Sako u presudnim momentima upisala važne odbrane. Đer je preko Dione Husser smanjio na 29-31, ali za potpuni povratak više nije bilo vremena.
0: Njemački teniser Aleksandar Zverev konačno je dočekao trenutak koji je godinama čekao svoje Roland Garros i stigao do prve Grand Slam titule u karijeri. Treći teniser svijeta u velikom finalu savladao Italijana Flavia Cobolija rezultatom 3-2 nakon gotovo 4,5 sata borbe. Po setovima je bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je dominantno otvorio meč i bez većih problema osvojio prvi set, ali je Coboli pokazao zašto je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira i uspio da uzvrati već u narednom dijelu igre. Njemački teniser potom je ponovo preuzeo inicijativu i stigao do prednosti 2-1 u setovima, ali suporni Italijan nije predavao. Coboli je četvrti set riješio u taj brejku i izborio odlučujući peti set. Ipak, kada je bilo najvažnije, iskustvo je presudilo. Zverev je u završnici potpuno zagospodario terenom, prepustio rivalu samo jedan grem i stigao do najveće pobjede u dosadašnjoj karijeri. Godinama je Zverev važio za jednog od najboljih tenisera bez Grand Slam trofeja. Uprkos velikom talentu i brojnim uspjesima na ATP turu, najveće titule uvijek su mu izmicale, ali prije ovog finala imao je 3 poraza u mečevima za Grand Slam pehar.
1: Zverev je nakon ovog turnira izjednačio rekord Andija Mareja sa najviše polufinala do titule. Ovogodišnje u Parizu bilo mu je 11. u karijeri. Mareja je do prve Grand Slam titule imao više finala 5, dok je Zverev do trofeja stigao u 4. Njegovu generaciju obilježila je dominacija Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a kada se činilo da će upravo Zverev, Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas preuzeti vrh svjetskog tenisa, pojavili se Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Ovoga puta okolnosti se poklopile u korist njemačkog tenisera, Alcaraz zbog povrede nije nastupio u Parizu, dok su Sinner i Đoković eliminisani ranije nego što se očekivalo, pa je Zverev iskoristio priliku i konačno osvojio trofej koji mu je nedostajao. Sa druge strane, Flavio Coboli može biti više nego zadovoljan nastupom u Parizu. Mladi Italijan prvi put je stigao do finala jednog Grand Slam turnira i pokazao da bi u narednim godinama mogao da bude jedan od važnijih igrača na najvećoj teniskoj sceni. Za Zvereva je međutim ovo dan koji će zauvijek pamtiti. Nakon godina čekanja i brojnih razočaranja, konačno je postao Grand Slam šampion.
0: Crnogorski džudisti sa 6 odličija završili su nastup na Balkanskom prvenstvu za starije pionire u Bitolju. Osvojene su 1 zlatna, 2 srebrne i 3 bronzane medalje. U crnogorskom finalu kategorije do 57 kg Maša Vukićević pobijedio je Merimu Beriša zlatnim poenom.
1: U kategoriji do 73 kg srebrnu medalju osvojio je i Lazar Eraković. Kao treće plasirani sa bronzanim odličima nastup su završili Danilo Nenezić do 42, Lazar Mitrović do 46 i David Mrvaljević do 60. Šampionat je okupio 405 takmičara iz Crne Gore, Albanije, Kipra, Moldavije, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Bugarske, Kosova i Sjeverne Makedonije.
0: Stadion Topolica u Baru bio je domaćin uzbudljivog državnog prvenstva 43. školskih sportskih igara u atletici, koje je okupilo najbolje mlade atletičare i atletičarke od 7. do 9. razreda osnovnih škola iz 4 regiona Crne Gore. Učenici su snage odmjerili u 7 disciplina, a takmičenje je donijelo vrhunski sportski duh, radost pobjede i nevjerovatnu neizvjesnost do samog kraja. Dok je u ženskoj konkurenciji viđena apsolutna dominacija jedne ekipe, muško finale ostaće upamćeno kao jedno od najdramatičnijih u istoriji školskih igara.
1: U konkurenciji učenica titulu državnog prvaka ubjedljivo je osvojila osnovna škola Marko Miljano iz Bilog Polja, drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Jugoslavije iz Bara, dok se bronzanim odličijem okitile učenica osnovne škole Vuko Jovović iz Danilograda. Muški dio takmičenja donio je neviđeni egal, osnovna škola Oktojih iz Podgorice i osnovna škola Anto Đedović iz Bara završili su takmičenje sa identičnih 19 bodova nakon svih 7 disciplina. Ipak pehar šampiona otišao je u Podgoricu zahvaljujući većem broju osvojenih prvih mjesta. Polstolje je kompletirala osnovna škola 9. maj iz Sutivana kod Bijelog Polja, koja je zauzela 3. mjesto.
0: Francuski centar i košarkaški klub Budućnost Voli dogovorili su nastavak saradnje, pa će Jerry Puciel i naredne sezone nositi plavo-bijeli dres. Buciel je prošlog ljeta stigao u Podgoricu i veoma brzo postao važan dio ekipe. Svojom energijom, čvrstinom u reketu i bogatim evropskim iskustvom donio je dodatnu stabilnost pod obručima na obje strane terena.
1: Tokom sezone istakao se kao jedan od ključnih igrača u reketu, pružajući doprinos u skoku, zaštiti obruča i defensivnim zadacima koji često ne ulaze u statistiku, ali imaju veliki značaj za tim. Nastavkom saradnje, Budućnost Voli zadržava igrača koji je tokom prethodne sezone pokazao kvalitet, profesionalizam i posvećenost plavo-bijelim bojama.
2: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
3: Emisija za sve ljubitelje sporta.
4: Sportski kutak.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Finska je demonstrirala zašto je jedan od favorita CEV Evropske lige u prvom meču turnira u austrijskom Švehatu. Bila je bolja od Crne Gore 3-1, ali naš tim je pokazao da ima čemu da se nada u takmičenju pošto je blistao u drugom setu, ali imao i dobre trenutke u ostalim dijelovima meča sa devetom selekcijom na evropskoj rang listi. U prvom setu osvajači posljednjeg izdanja CEV Evropske zlatne lige bili su ubjedljivi i dobili ga 25-15. Naša reprezentacija bila je u egal poziciji, u uvodnih 15 poena vodila 7-6 kada je Finska napravila seriju 4-0 i uz odličan blok bila neumoljiva. Docifrena razlika na kraju prvog seta nije poremetila samopouzdanje ekipe Ivice Jevtića. Crveni su vodili sve vrijeme drugog seta, a ključno vodstvo napravili su napadima preko Milutina Pavićevića i na servis Vukašina Cimbaljevića kada su poveli 14-11. Ekipa je osvojila nekoliko izuzetnih poena i djelovala ubjedljivo. Prednost je rasla do 5+. Koliko je bilo nakon poena sa servisa Rastka Milenkovića sa 18-13, kao i nakon nove serije 3-0 ponovo na servis Cimbaljević i nakon njegovog asa za 24-19, ali i na kraju seta nakon servis greške Noe Martile.
1: U trećem i četvrtom setu do izražaja su došli mladost naše ekipe i kvalitet Finske, koja je na posljednjem svjetskom prvenstvu stigla do osmine finala. Oba završna seta Finci su otvorili ranim vođstvom, a naša ekipa je na momente uspjevala da priprijeti. U četvrtom setu nije se predala, nakon 8-1 i ulaskom korektora Đorđa Jovovića poboljšala je blok, ali nije uspjela da odvede meč u peti set. Milutin Pavićević bio je najefikasniji u našem timu sa 13 poena, a dvocifren je bio i Vukašin Cimbaljević sa 10 poena. Istakao srednji bloker Matija Činčur sa 9 poena, a primač servisa Ivan Svicer meč je završio sa 8. Kod Finske Luka Martila bio je najbolji poenter meča sa 20 poena. Već sjutra slijedi naredni meč u Evropskoj ligi, završni na turniru u Švehatu sa domaćinom Austrijom od 17.50 i šansa za prve bodove. Prenos meča je na radioteleviziji Crne Gore. Austrija je na premijernom meču turnira također osvojila set protiv Finaca, bilo je 3-1.
3: Poslije najgore sezone u istoriji kluba, u fudbalskom klubu Budućnost je sve spremno za veliki zaokret, a proces promjena će, kako je nezvanično saznala Radio Televizija Crne Gore, u potpunosti voditi Saša Mujović. Gradonačelnik Podgorice po Zakonu o sportu ne može da ima nikakvu rukovodeću funkciju u klubu, ali je prethodnih dana vodio intenzivne pregovore sa sponzorima koji bi trebalo da ulože novac i preuzmu Budućnost. Ponudu da postane strateški partner je poslao Marko Bato Carević, privrednik iz Grblja i nekadašnji predsjednik opštine Budva, je čak najavio da bi kroz ugovor o saradnji zajedno sa sinom Lazarom, koji brani za portugalski Famaliko, uložio milijonski iznos, ali je Mujović odgovorio da želi da fudbalski klub Budućnost financiraju privrednici iz Podgorice, jer teško ko može razumjeti zahtjeve kluba i navijače ko nije iz glavnog grada. Ujedno gradonačelnik je Carević saopštio da je već dogovorio nekoliko sponzora i da su obavljeni razgovori sa ljudima koji bi vodili sportski sektor, te da želi da održi datu riječ. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, Srđan Radonjić će ostati šef stručnog štaba. Nekadašnji napadač Plavih je postao čak šesti trener koji je vodio fudbalere Budućnosti u prethodnih 12 mjeseci i vodio tim u posljednja tri kola. Nije uspio da se domogne Europe, ali će dobiti povjerenje da trajno ostane na klupi najvećeg crnogorskog kluba, odradi pripreme i počne sezonu 2026-2027.
1: Radonjiću će kao i sada pomagati Marko Janjević, kao i doskorašnji igrači Plavih Petar Grbić i Vlada Nađić, a najveća novina je izbor sportskog direktora. Nenada Maslovara, koji je došao krajem decembra i odradio očajan prelazni rok, najvjerovatnije će zamijeniti nekadašnji selektor Crne Gore Miodrag Radulović. Ime iskusnog trenera u fudbalskim krugovima se pominjalo kao opcije za novog trenera Budućnosti, ali ipak odlučeno da preuzme funkciju. Osim sa Maslovarom, planiran je rastanak sa direktorom omladinske škole Gavrilom Petrovićem. Budućnost je završila sezonu na 5. mjestu i nije izborila vizu za evropska takmičenja, što će dovesti do manjka u ionako praznoj kasi. S obzirom na nedostatak novca, Radulović i Radonjić će vjerovatno morati da naprave rez u ekipi i odreknu se mnogih igrača, od kojih neki imaju petocifrene plate na mjesečnom nivou. Pitanje koje će biti u upravnom odboru će biti riješeno kada se formira sponzorski pul, a mjesto predsjednika će najvjerovatnije biti ponuđeno predstavniku najvećeg financijera.
3: Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljeno je ATP rang listi zauzima 7. mjesto. Đoković, koji je eliminisan u 3. kolu otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na 7. poziciji ima 3760. I pored gubitka bodova, Italijan Jannik Sinner kao prvi i Španac Carlos Alcaraz kao drugi i dalje predvode najbolje tenisere svijeta, dok je iza njih novi šampion Roland Garrosa, Njemac Aleksandar Zverev.
1: Kanađanin Felix Auger-Aliassime napredovao je za dvije pozicije i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Amerikanac Ben Shelton zadržao je 5. mjesto, dok je Australijanac Alex de Minaur napredovao za 1. mjesto i trenutno je 6. igrač svijeta. Rus Daniil Medvedev je i dalje 8., Amerikanac Taylor Fritz 9., a najboljih 10 na svijetu kompletira finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
4: Too Loud Video Productions.

Na današnji dan 2006. godine Island je priznao suverenu i nezavisnu Crnu Goru. Bilo je to prvo priznanje crnogorske nezavisnosti od strane jedne države. Island je ostrvska zemlja površine 100.000 kvadratnih kilometara sa oko 300.000 stanovnika smještena između Grenlandskog mora i Sjevernoatlantskog okeana. Island je članica NATO-a, ali ne i Evropske unije. Pregovori o ulasku u Uniju zamrznuti su sve dok ne bude u toj zemlji održan referendum na kome će građani i o tome dati posljednju riječ.

dnevniku izdvajamo. U subotu 13. juna na Knjaževcu velika dnevna žurka Matine. Vasojevićka Zora u Đurđevim stupovima okupila čuvare vjere, identiteta i tradicije. Pripremni radovi na dionici Mateševo-Andrijevica krajem juna. Vuković kroz reforme i investicije do snažnijeg ekonomskog rasta. Novi konkurs za predsjednike i članove CIK-a do kraja sedmice. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo.

Pitanje porijekla već prije svega pitanje pamćenja. Ako znamo ko smo, znaćemo i kuda idemo. Čuvajući ćirilicu, čuvamo Svetoga Savu, čuvajući svetinje, čuvamo pretke, a čuvajući kosovski zavjet, čuvamo dušu srpskog naroda, poručio je Garčević. On je podsjetio i na znamenite ličnosti koje su pronijele slavu Vasojevića širom srpskih zemalja i svijeta, među kojima su iguman Mojsije Zečević, vojvoda Lakić Vojvodić, Gavro Vuković, general Radomir Vešović, vojvoda Petar Bojović, doktor Božina Radević, doktor Babović, akademik emeritus profesor doktor Milija Zečević, general Luka Kastratović, Mihajlo Lalić i brojni drugi velikani. Poseban osvrt dat je na kosovski zavjet i njegovo mjesto u kolektivnom pamćenju Vasojevića, kao i na značaj Steve Vasojevića, junaka kosovskog ciklusa, koji se pominje u narodnom predanju i epskim pjesmama. Govoreći o duhovnom jedinstvu naroda, Garčević je posebno istakao značaj litija, koje su u novijoj istoriji Crne Gore okupile narod u odbrani svetinja. Posebno smo ponosni što su upravo sa Persine stanice u Beranama krenule neke od najmasovnijih i najdostojanstvenijih litija u Crnoj Gori. Sa tog mjesta krenuje narod okupljen oko krsta, ikone i molitve, pokazujući da nas ne okupljaju interesi, već svetinji zavjet predaka, kazao je Garčević. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama, viteškom plemenu Vasojevića i mitropolitu Amfilohiju, čiji autor epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Istaknuto je da ove pjesme predstavljaju svojevrsni zavjetni zapis o podvizima predaka, kosovskom zavjetu, stradanju i slobodarskom duhu Vasojevića, ali i o duhovnoj obnovi koju je simbolizovao blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Tribinu je uspješno moderirao Miljan Živković, a čitav program protekao je u duhu sabornosti, bratske ljubavi i poštovanja prema istorijskom nasljeđu. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Sa skupa je poslata snažna poruka da su vjera, kultura, pamćenje, očuvanje ćirilice, srpskog duhovnog nasljeđa i kosovskog zavjeta temelji na kojima se mora graditi budućnost novih pokoljenja. Kako je poručeno na kraju sabora, Vasojevićka zora nije samo jednodnevni događaj, već početak novog okupljanja oko vrijednosti koje su vjekovima čuvale i održale Vasojeviće i srpski narod u cjelini. Ove godine u Beranama, a do godine u Prizrenu. Poruka je kojom je završeno sabranje u manastiru Đurđevi stupovi.

0: Nakon još jednog neuspjelog, do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima jer, kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stanković, Centra za monitoring i istraživanje, smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. I četvrti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije prošao je bez uspjeha. Niko od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj bodova. Članicu komisije Rajku Đoković, Televizija Crne Gore, pitala je za razlog zašto je propao još jedan pokušaj.
1: Ja ih posmatram kao odraz jedne dobre volje da se krene put izbora Centralne izborne komisije, koji bi na najobjektivniji i transparentniji način obavljao svoju funkciju. Ova dinamika i način dosadašnjih negdje nam ukazuju da je potrebno možda duže vremena da se ti ciljevi ostvare i da se prepoznaju potencijalni kandidati i da se ohrabre eventualno, kaže Đoković. Da nije pretjerano reći da je proces blokiran, konstatuje Nemanja Stanko iz Centra za monitoring i istraživanje. Kaže da je dobro što je novim zakonskim rješenjem marginalizovan uticaj političkih partija. Strogi kriterijumi su način da se obezbijedi nezavisnost i način da se marginalizuje politički uticaj koje partije mogu da ostvare na članove Centralne izborne komisije, kazao je on.

0: U nastavku dnevnika sport. Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušla u meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicar i Činčur, Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih pointera Cimbaljević-Pavićević vodila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako i izminama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovo sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicar osvojio je 7, Matija Činčo 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović i ginekolog dr. Jugoslav Račić, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha biće od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćuafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice, a sa vama se do 19 časova druže Olja i Ramiz. U popodnevnom programu dominiraju kratke vijesti, rubrike informativnog tipa, uključenja, gosti, prilozi, servisne informacije i drugo. U okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 22 do 33 stepena. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno, uz

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radioteleviziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvarljiv cilj. Predsjednik vlade Nizozemske Rob Jetten kazao je za radio televiziju Crne Gore da je njegova zemlja impresionirana napretkom koji je Crna Gora ostvarila i da je očigledno predvodnik među svim državama kandidatima. Nadam se da ćete nastaviti ovim putem kako bi u kratkom roku bila spremna da se pridruži Evropskoj uniji, kazao je Jetten.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 7 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru i Kotoru po dvije. Po jedna saobraćajna nezgoda zabilježena je na Cetinju, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu i Nikšiću. Izdato je 557 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 68 prekršajne prijave. Policija je oduzela jedan par registarskih tablica. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobar dan iz studija Radio Andrijevice. U toku je popodnevni program. Vrijeme za servisne informacije koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervjuima za radioteleviziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvarljiv cilj. Predsjednik vlade Nizozemske Rob Jetten kazao je za radio televiziju Crne Gore da je njegova zemlja impresionirana napretkom koji je Crna Gora ostvarila i da je očigledno predvodnik među svim državama kandidatima. Nadam se da ćete nastaviti ovim putem kako bi u kratkom roku bila spremna da se pridruži Evropskoj uniji, kazao je Jetten.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC je objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine izmislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevica. U ovom uključenju vremenska prognoza za sjutra. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, s sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 33 stepena. Uvaženi slušalci, toliko u našem popodnevnom programu. Bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na povjerenju.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušla u meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Činčur. Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih poena

0: Bila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako i izminama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovo sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčo 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
1: Rukometašice Meca napravili su istorijski uspjeh u finalu Lige šampiona, savladali su višestruko prvaka ekipu Đera rezultatom 31-29, čime su osvojile prvi evropski trofej u klubskoj istoriji i postale prvi francuski tim sa titulom u elitnom takmičenju. Finale je donijelo duel dvije ekipe potpuno različitog iskustva na najvećoj sceni. Dok je Đer igrao svoje 8. zastupno finale i važio za favorita, Mec je prvi put stigao do završnice i tražio senzaciju protiv aktualnog šampiona. Mađarski tim je bolje otvorio meč i poveo na startu, ali su francuskinje brzo odgovorile serijom 3-0 i preokrenule rezultat. Uslijedila je izjednačena borba, a Đer je sredinom prvog poluvremena stigao do prednosti 8-5. Ipak Mec se nije predao, a ključna igračica bila je Sara Bukit, koja je u 18. minutu ponovo izjednačila. Do kraja prvog dijela nastavila je sjajnu seriju i svojim 9. golom donijela Mecu prednost od 18-17 na poluvremenu.
0: U nastavku meča Mec je djelovao sigurnije i agresivnije. Uz odličnu igru u odbrani i sjajne odbrane golmanke Johane Bundsen, francuski tim je u 46. minutu stigao do najveće prednosti 28-22. Bukit je tada već imala 12 golova i potpuno dominirala utakmicom. Međutim, Đer se nije predavao. Ekipa trenera Pera Johanssona smanjila je razliku i u 53. minutu prišla na 27-30, što je natjeralo trenera Meca Majoneida da zatraži timeout i smiri ekipu. U finišu je viđena prava drama. Bruna de Paula pogodila je za 28-30 i vratila nadu Đeru, ali je ubrzo uslijedio ključni trenutak kada je Kristine Breistol dobila crveni karton. Mec iskoristio brojčanu prednost, dok je golmanka Hatadu Sako u presudnim momentima upisala važne odbrane. Đer je preko Dione Husser smanjio na 29-31, ali za potpuni povratak više nije bilo vremena.
1: Njemački teniser Aleksandar Zverev konačno je dočekao trenutak koji je godinama čekao, svoje Roland Garros i stigao do prve Grand Slam titule u karijeri. Treći teniser svijeta u velikom finalu savladao je Italijana Flavia Cobolija rezultatom 3-2 nakon gotovo 4,5 sata borbe. Po setovima je bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je dominantno otvorio meč i bez većih problema osvojio prvi set, ali je Coboli pokazao zašto je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira i uspio da uzvrati već u narednom dijelu igre. Njemački teniser potom je ponovo preuzeo inicijativu i stigao do prednosti 2-1 u setovima, ali suporni Italijan nije predavao. Coboli je četvrti set riješio u taj brejku i izborio odlučujući peti set. Ipak, kada je bilo najvažnije, iskustvo je presudilo. Zverev je u završnici potpuno zagospodario terenom, prepustio rivalu samo jedan grem i stigao do najveće pobjede u dosadašnjoj karijeri. Godinama je Zverev važio za jednog od najboljih tenisera bez Grand Slam trofeja. Uprkos velikom talentu i brojnim uspjesima na ATP turu, najveće titule uvijek su mu izmicale, ali prije ovog finala imao je 3 poraza u mečevima za Grand Slam pehar.
0: Zverev je nakon ovog turnira izjednačio rekord Andija Mareja sa najviše polufinala do titule. Ovogodišnje u Parizu bilo mu je

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Finska je demonstrirala zašto je jedan od favorita CEF Evropske lige u prvom meču turnira u austrijskom Švehatu. Bila je bolja od Crne Gore 3-1, ali naš tim je pokazao da ima čemu da se nada u takmičenju pošto je blistao u drugom setu, ali imao i dobre trenutke u ostalim dijelovima meča sa devetom selekcijom na evropskoj rang listi. U prvom setu osvajači posljednjeg izdanja CEF Evropske zlatne lige bili su ubjedljivi i dobili ga 25-15. Naša reprezentacija bila je u egal poziciji, u uvodnih 15 poena vodila 7-6 kada je Finska napravila seriju 4-0 i uz odličan blok bila neumoljiva. Docifrena razlika na kraju prvog seta nije poremetila samopouzdanje ekipe Ivice Jevtića. Crveni su vodili sve vrijeme drugog seta, a ključno vodstvo napravili su napadima preko Milutina Pavićevića i na servis Vukašina Cimbaljevića kada su poveli 14-11. Ekipa je osvojila nekoliko izuzetnih poena i djelovala ubjedljivo. Prednost je rasla do 5+. Koliko je bilo nakon poena sa servisa Rastka Milenkovića sa 18-13, kao i nakon nove serije 3-0 ponovo na servis Cimbaljevića i nakon njegovog asa za 24-19, ali i na kraju seta nakon servis greške Noe Martile.
1: U trećem i četvrtom setu do izražaja su došli mladost naše ekipe i kvalitet Finske, koja je na posljednjem svjetskom prvenstvu stigla do osmine finala. Oba završna seta Finci su otvorili ranim vođstvom, a naša ekipa je na momente uspjevala da priprijeti. U četvrtom setu nije se predala, nakon 8-1 i ulaskom korektora Đorđa Jovovića poboljšala je blok, ali nije uspjela da odvede meč u peti set. Milutin Pavićević bio je najefikasniji u našem timu sa 13 poena, a dvocifren je bio i Vukašin Cimbaljević sa 10 poena. Istakao srednji bloker Matija Činčur sa 9 poena, a primač servisa Ivan Svicer meč je završio sa 8. Kod Finske Luka Martila bio je najbolji poenter meča sa 20 poena. Već sutra slijedi naredni meč u Evropskoj ligi, završni na turniru u Švehatu sa domaćinom Austrijom od 17.50 i šansa za prve bodove. Prenos meča je na radioteleviziji Crne Gore. Austrija je na premijernom meču turnira također osvojila set protiv Finaca, bilo je 3-1.
3: Poslije najgore sezone u istoriji kluba, u fudbalskom klubu budućnosti je sve spremno za veliki zaokret, a proces promjena će, kako je nezvanično saznala Radio Televizija Crne Gore, u potpunosti voditi Saša Mujović. Gradonačelnik Podgorice po Zakonu o sportu ne može da ima nikakvu rukovodeću funkciju u klubu, ali je prethodnih dana vodio intenzivne pregovore sa sponzorima koji bi trebalo da ulože novac i preuzmu budućnost. Ponudu da postane strateški partner je poslao Marko Bato Carević, privrednik iz Grblja i nekadašnji predsjednik opštine Budva, je čak najavio da bi kroz ugovor o saradnji zajedno sa sinom Lazarom, koji brani za portugalski Famaliko, uložio milionski iznos, ali je Mujović odgovorio da želi da fudbalski klub budućnost financiraju privrednici iz Podgorice, jer teško ko može razumjeti zahtjeve kluba i navijače ko nije iz glavnog grada. Ujedno gradonačelnik je Careviću saopštio da je već dogovorio nekoliko sponzora i da su obavljeni razgovori sa ljudima koji bi vodili sportski sektor, te da želi da održi datu riječ. Kako saznaje Radio Televizija Crne Gore, Srđan Radonjić će ostati šef stručnog štaba. Nekadašnji napadač Plavih je postao čak šesti trener koji je vodio fudbalere budućnosti u prethodnih 12 mjeseci i vodio tim u posljednja tri kola. Nije uspio da se domogne Europe, ali će dobiti povjerenje da trajno ostane na klupi najvećeg crnogorskog kluba, odradi pripreme i počne sezonu 2026-2027.
1: Radonjić će kao i sada pomagati Marko Janjević, kao i doskorašnji igrači Plavih Petar Grbić i Vlada Načić, a najveća novina je izbor sportskog direktora. Nenada Maslovara, koji je došao krajem decembra i odradio očajan prelazni rok, najvjerovatnije će zamijeniti nekadašnji selektor Crne Gore Miodrag Radulović. Ime iskusnog trenera u fudbalskim krugovima se pominjalo kao opcije za novog trenera budućnosti, ali ipak odlučeno da preuzme funkciju. Osim sa Maslovarom, planiran je rastanak sa direktorom omladinske škole Gavrilom Petrovićem. Budućnost je završila sezonu na 5. mjestu i nije izborila vizu za evropska takmičenja, što će dovesti do manjka u i onako praznoj kasi. S obzirom na nedostatak novca, Radulović i Radonjić će vjerovatno morati da naprave rez u ekipi i odreknu se mnogih igrača od kojih neki imaju petocifrene plate na mjesečnom nivou. Pitanje koje će biti u upravnom odboru će biti riješeno kada se formira sponzorski pul, a mjesto predsjednika će najvjerovatnije biti ponuđeno predstavniku najvećeg financijera.
3: Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP rang listi zauzima 7. mjesto. Đoković, koji je eliminisan u 3. kolu otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na 7. poziciji ima 3760. I pored gubitka bodova, Italijan Jannik Sinner kao prvi i Španac Carlos Alcaraz kao drugi i dalje predvode najbolje tenisere svijeta, dok je iza njih novi šampion Roland Garrosa, Njemac Aleksandar Zverev.
1: Kanađanin Felix Auger-Aliassime napredovao je za dvije pozicije i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Amerikanac Ben Shelton zadržao je 5. mjesto, dok je Australijanac Alex de Minaur napredovao za 1. mjesto i trenutno je 6. igrač svijeta. Rus Daniil Medvedev je i dalje 8., Amerikanac Taylor Fritz 9., a najboljih 10 na svijetu kompletira finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

Na današnji dan 2006. godine Island je priznao suverenu i nezavisnu Crnu Goru. Bilo je to prvo priznanje crnogorske nezavisnosti od strane jedne države. Island je ostrvska zemlja površine 100.000 kvadratnih kilometara sa oko 300.000 stanovnika smještena između Grenlandskog mora i Sjevernoatlantskog okeana. Island je članica NATO-a, ali ne i Evropske unije. Pregovori o ulasku u Uniju zamrznuti su sve dok ne bude u toj zemlji održan referendum na kome će građani i o tome dati posljednju riječ.

u dnevniku izdvajamo. U subotu 13. juna na Knjaževcu velika dnevna žurka matine. Vasojevićka zora u Đurđevim stupovima okupila čuvare vjere, identiteta i tradicije. Pripremni radovi na dionici Mateševo-Andrivica krajem juna. Vuković kroz reforme i investicije do snažnijeg ekonomskog rasta. Novi konkurs za predsjednike i članove CIK-a do kraja sedmice. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo.

U drevnoj Nemanjićkoj svetinji manastiru Đurđevi stupovi kod Berana juče je pod blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasljeđa Vasojevića. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Danilo, nakon čega je u porti ove znamenite svetinje održano sabranje posvećeno očuvanju vjere, tradicije, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta. Posebnu simboliku događaju dalo je mjesto održavanja. Manastir Đurđevi stupovi, podignut 1213. godine, zadužbina je Stefana Prvoslava, sina velikog župana Tihomira, najstarijeg

0: Unutar manastira nalazi se i grob njegovog ktitora, što ovu svetinju čini jednim od najznačajnijih duhovnih i istorijskih središta srpskog naroda na prostoru Polimlja. Sabranje je proteklo znak očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti, koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasljeđu i moralnim načelima, koja su vjekovima bila temelj života u Vasojevićima, govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, podsjećajući na snagu običnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza. Govoreći o duhovnom i prosvjetnom nasljeđu ovog kraja, Jovović je podsjetio na značaj budimljanske episkopije, koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu kao centra pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali i na čuvenu konjušku univerzu, prvu školu ispod komova koja je bila svetionik znanja i prosvjete u ovom dijelu srpskih zemalja.
1: Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govori o očuvanju vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo pitanje porijekla, već prije svega pitanje pamćenja. Ako znamo ko smo, znaćemo i kuda idemo. Čuvajući ćirilicu, čuvamo Svetoga Savu, čuvajući svetinje, čuvamo pretke, a čuvajući Kosovski zavjet, čuvamo dušu srpskog naroda, poručio je Garčević. On je podsjetio i na znamenite ličnosti koje su pronijele slavu Vasojevića širom srpskih zemalja i svijeta, među kojima su iguman Mojsije Zečević, vojvoda Lakić Vojvodić, Gavro Vuković, general Radomir Vešović, vojvoda Petar Bojović, doktor Božina Radević, doktor Babović, akademik emeritus profesor doktor Milija Zečević, general Luka Kastratović, Mihajlo Lalić i brojni drugi velikani. Poseben osvrt dat je na Kosovski zavjet i njegovo mjesto u kolektivnom pamćenju Vasojevića, kao i na značaj Steve Vasojevića, junaka kosovskog ciklusa, koji se pominje u narodnom predanju i epskim pjesmama. Govoreći o duhovnom jedinstvu naroda, Garčević je posebno istakao značaj litija, koje su u novijoj istoriji Crne Gore okupile narod u odbrani svetinja. Posebno smo ponosni što su upravo sa Persine stanice u Beranama krenule neke od najmasovnijih i najdostojanstvenijih litija u Crnoj Gori. Sa tog mjesta krenuje narod okupljen oko krsta, ikone i molitve, pokazujući da nas ne okupljaju interesi, već svetinji zavjet predaka, kazao je Garčević. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama, viteškom plemenu Vasojevića i mitropolitu Amfilohiju, čiji autor, epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Istaknuto je da ove pjesme predstavljaju svojevrsni zavjetni zapis o podvizima predaka, kosovskom zavjetu, stradanju i slobodarskom duhu Vasojevića, ali i o duhovnoj obnovi koju je simbolizovao blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Tribinu je uspješno moderirao Miljan Živković, a čitav program protekao je u duhu sabornosti, bratske ljubavi i poštovanja prema istorijskom nasljeđu. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Sa skupa je poslata snažna poruka da su vjera, kultura, pamćenje, očuvanje ćirilice, srpskog duhovnog nasljeđa i kosovskog zavjeta temelji na kojima se mora graditi budućnost novih pokoljenja. Kako je poručeno na kraju sabora, Vasojevićka zora nije samo jednodnevni događaj, već početak novog okupljanja oko vrijednosti koje su u vjekovima čuvale i održale Vasojeviće i srpski narod u cjelini. Ove godine u Beranama, a do godine u Prizrenu. Poruka je kojom je završeno sabranje u manastiru Đurđevi stupovi.

0: Nakon još jednog neuspjelog, do kraja sedmice bit će raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radiju Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima jer, kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stanković, Centra za monitoring i istraživanje, smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima što političkih partija, što javnosti uopšte. I četvrti konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije prošao je bez uspjeha. Niko od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj bodova. Članicu komisije Rajku Đoković, Televizija Crne Gore, pitala je za razlog zašto je propao još jedan pokušaj.
1: Ja ih posmatram kao odraz jedne dobre volje da se krene put izbora Centralne izborne komisije, koji bi na najobjektivniji i transparentniji način obavljao svoju funkciju. Ova dinamika i način dosadašnjih negdje nam ukazuju da je potrebno možda duže vremena da se ti ciljevi ostvare i da se prepoznaju potencijalni kandidati i da se ohrabre eventualno, kaže Đoković. Da nije pretjerano reći da je proces blokiran, konstatuje Nemanja Stanković iz Centra za monitoring i istraživanje. Kaže da je dobro što je novim zakonskim rješenjem marginalizovan uticaj političkih partija. Strogi kriterijumi su način da se obezbijedi nezavisnost i način da se marginalizuje politički uticaj koje partije mogu da ostvare na članove Centralne izborne komisije, kazao je on.

0: U nastavku dnevnika sport. Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige. Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja Austriju 3-1. Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušlo meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije u trasi A zaokružili su seriju 6-0 Crne Gore i vodstvo od 25-19. Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao 3 poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspjevali su da takmičarskim promjenama selektora Jovetića priđu na minus 2 na 18-6, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u miniserijama i izjednačila sa 25-20. Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis samo smo poveli 6-1 uz 3 asa primača servisa Budve i to je bio temelj za novo vodstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Činčur. Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2-1 sa 25-18.
1: Kombinacija najboljih pointera Cimbaljević-Pavićević vodila je glavnu riječ i ispostavila se posljednjem setu. Nakon 20 poena egal igre, Crna Gora je napravila seriju 3-0 i povela 15-12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako i izmjenama, tako i pravovremenim čelenđima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera, mladi Vukota Čelebić, zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede 25-20, bilo je u četvrtom setu. Uz Čelebićevih 8 poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovo sezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6 poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli sa 2 poena, odnosno 1. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.
0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović i ginekolog dr. Jugoslav Račić, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 21, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćuafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju, da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od gnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine iznislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje.

arca dvije nedjelje. Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno. Ženka miša može dokoti preko 100 mladunaca godišnje. Da li ste znali da koze nemaju gornje prednje zube? Nervni impulsi koji određuju pokretanje mišića putuju brzinom od 120 km na čas. Leptiri vide samo zelenu, crvenu i žutu boju. Da li ste znali da postoji jedna vrsta banane koja je ljubičaste boje? Da li ste znali da žene češće od muškaraca sanjaju druge žene? Najveća buba na svijetu zove se Golijat. Velika je kao ljudska šaka i može biti teža od 100 grama. Da li ste znali da je meksički šešir sombrero dizajniran tako da zaštiti čitavo tijelo od sunca? Stopa razvoda je veća u južnijim i toplim krajevima. Prosječan čovjek godišnje pojede 13 kg sira i popije 100 litara mlijeka. Da li ste znali da se Europa i Amerika svake godine udalje 4 cm?

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Too Loud Video Production.